0: Estamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en estos días pasados, bajo influencia anticiclónica. Comenzamos el día en Seral con nevoas en zonas de interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos unha nevoa no interior da provincia de Ourense, tamén temos el brete máis costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas nevoas como as nevoas de interior vayan abrindo, vai quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter un nube de estancamento. E as temperaturas, sen moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia, esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das pocas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro e no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén a zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica. E de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá sobres con boita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá sobres xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a unha zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na xornada do venres, e na xornada do sábado, a man dun envolvemento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Gracias e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vostedes, hay alguén que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea, pois, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, vos sabemos.
1: Estamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Ay, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por eso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación que menuda maravilla vivimos, así que misión cumplida, supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nos tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, saleu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí?
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Que maravilla.
1: E nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Hai esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo, ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nos, e eso é o que eso me decía que non tería sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sea un espectáculo. É dicir, nós buscamos unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose é a que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecia en todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar da rapa das bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues animar un pouco todo o que ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais, que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior ola de que lle digas que unha persona dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nin que entrara na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría. Bueno, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí, que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a leelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando, e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan no coche e din que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Siente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de aloitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é xinasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, ou entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que se lleva un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que, vai nos facilitar la vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traelas para aquí, para meterlas en la collida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás é xo máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. Unha manga, quer dizer, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor por lo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade que, mira, tamén o público ten un mérito importante, porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí as 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que, xa que se que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións, como liberar espacios, sabíamos que venía calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente claro. Segura que cando ven a un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo dormindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos. Porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caloita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns, odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí,
0: grazas.
1: Sí. Ben, ata logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, ata pronto. Aperta.

0: Qué maravilla, teníamos que tenerlo todos los días abriendo programa. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué te dirías? Anda, que no madrugo eu, xa máis na miña vida.
1: Buah, vaya madrugón, ¿eh?
0: Pero é que ademais é o que che queda, ¿eh? Por diante.
1: Bueno, ven unha fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero o día clave, o día 25, que aí sí que non hai outros ollos que non sexan para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes, ¿eh?
1: Aí estaremos no festival, sí, señor, estaremos en Compostela, pola tarde, para facer bailar a xente, pasar un bo rato.
0: Un rato maravilloso como este que estábamos escoitando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Bravú Shanghai, toca os saxofóns de Occidente. Esto como lo explicamos, Oliver.
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Esto vende dun discurso que nos leva Xurxo Souto. Y es que en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol. En cambio, en Galicia, pues, o sol túmbase, deítase no mar, porque os saxofóns do Occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso con sair o escenario, con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que so des uns cantos, pues creo que ya no hay más lendas, ¿eh?
1: Somos una bachea, sí. Pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade, porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán, ¿eh?
1: No, isto vai ser unha gran festa, e ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí. Uh-huh. Pero logo hai outro, e despois outro, na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, estades de moda, non?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pues no sei si estamos de moda. Sí que é certo que este gran temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, non é o noso circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda. Está Miguel Lompaz a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richi Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, flauta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo. Ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, ¿eh?
1: Sí.
0: O resto van a ser un pouco de seta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo Souto,
1: Gabón,
0: e Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí,
1: un auténtico orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son... certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxendía a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxendía. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre sona bo rollo, a verdade. E a non hai verbena que se prece que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos saqueou o fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
1: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú, esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois que facían música en galego, moitas veces con a tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós, damoslle unha boitiña, intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, a esencia sigue sendo o rock Bravú e o que vamos a escoitar.
0: Ajá, para todas as edades,
1: Para todas as edades, porque hai boa verdade que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un esto na lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, é impresionante, e ao mesmo tempo seus pais de 40 e 50 tamén votando.
0: Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades.
1: Nos desplazamentos.
0: Sí, que poñades no coche,
1: sí,
0: a ver.
1: Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
0: Sí, eso, pues...
1: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
0: Cada un
1: nos pechamos. Sí.
0: Bueno, eso está moi ben, porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois, que imos decir? Que non tedes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
1: Bueno, somos músicos.
0: Vida dura vosa, ¿eh?
1: Somos músicos, non temos cartos, nin fin de semana, nin vacacións.
0: Bueno, pero dades vida. Sodes así como sanitarios, sí, sí, espirituais.
1: Ah, bueno, a verdade é que é unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
0: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe a alegría. Pois nada, que vou dicir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
1: Bueno, moitas gracias a ti.
0: Una aperta, hasta pronto. Chao. Chao.

0: alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacémoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Y justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas as músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos e que disfrutemos tamén do entorno, da paisaxe, da veciñanza. Eu creo que é un festival para parar e para sentirse ben, non, en moitos aspectos.
0: Uh-huh. Todo eso pues durante bastantes días, supoño que así en dar os grandes grupos que ademais se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que se va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí, o festival uh-huh. Son 5 días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non o lugar ao festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pois pues, isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josvani Terry de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos do Illas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando, e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, ou incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente, e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso é o que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparecen todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse, e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremos-la mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto, e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e él ten moito vínculo, ademais, con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a Eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Tana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa Eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa Eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Quen que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona, paraíso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ningunha estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Justamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que é emocionadísimo, claro.
1: Sí, eu, a ver, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, y José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya foi consciente de todo esto este home.
0: Pues nada, deseamos que sigas traballando aí. Ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Ata logo.

0: Esta sintonía, ¿dónde nos lleva? Pues nos lleva a vida, nos lleva a lo que hay de puertas para fuera de cualquier tema. Nos lleva, pues, justamente a mollarnos los pies, o sea, además a sentarse enriba de una maleta y a pagar ahí lo que hay que pagar para poder viajar. Memón Bouzas, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Canta razón lleva esta entrada de bitácora, de todos los puntos de vista?
1: Es loco porque parece cheven.
0: Pareceme de maravilla porque abren, pues, a todos los perfis que poden lela.
1: Como dirían os portugueses, acreditas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois, alegrome. No, creo que si imos falar de verán, de escapadas, de turismo, de vacacións e todo isto, sempre hai un abano de posibilidades, pero sobre todo hai un abano de arquetipos de vacacións, ¿no? Ou de xente que vive as súas vacacións de eso, tres xeitos máis ou menos diferentes, non? E son bueno, primeiro déxame decir que estou encantado de que lle dean as letras galegas do próximo ano a
0: Neira Vilas.
1: Neira Vilas. Maravillosa persoa, increíble escritor e un dos intelectuais que máis fixeron pola cultura galega en toda a súa vida, ¿no? En todo o século XX, no, e todos os anos do século XX en que vivió.
0: Eu creo que foi Balbino, pero bueno.
1: Foi Balbino algo tivo que ver. Pero bueno, volvamos ás vacacións, porque estamos no mes de xullo, e probablemente a metade de, máis ou menos, a metade da xente traballadora pode estar disfrutando de ese período de vacacións estivais, ¿no? E que é o que pasa cando chegan as vacacións? Lín unha historia moi curiosa outro día en redes sociais de alguén que decía, por mor destas vagas de calor que estamos, que están sufrindo por aí adiante, es decir, por España, Galicia non, por Francia, por Suiza, por sur de Alemania, aí están achicharrados, ¿no? Y decían, pasamos todo o ano esperando que chegue o verán, e no momento que chega o verán,
0: estamos
1: bueno,
0: protestando.
1: Pois protestamos pola calor.
0: Deixa que chova dous días.
1: En fin, e tamén, sen meterme aínda no miolo do turismo e das vacacións, decir unha cousa, hai... mira, antes de marcharnos de vacacións quero falar de Bretaña, vale? Eu teño aí moita querencia, de feito tamén publiquei un libro sobre Bretaña e, pero déxame comentar un detalle. Sabes cael é a flor emblemática de Bretaña? A hortensia. Tan galega, verdade?
0: Sí, está agora mesmo
1: Está estupenda que está á sombra.
0: Eso é.
1: Onde lle deu o sol está xa cascarillando, está queimada e todo isto. Bueno, en Bretaña non están acostumados a estas vagas de calor tan altas. Si sufriron algunha, pero non de chegar a 40 grados, ¿no? Publicaba xente as plantas enteiras, o verde tamén, absolutamente queimado, ¿no? Absolutamente queimado. E para eles é unha tristura porque onde teñen non demasiadas flores, variedades de flores, aínda que sí que lles gustan as flores e lucilas durante o verán, a emblemática por excelencia é precisamente a hortensia, ¿no? E bueno, pero meténdonos xa no tema do turismo, hai tanta xente de vacacións agora que poderíamos decir que hai tres tipos de persoas ou de vacacións. Os que marchan a calquera parte porque lles dixeron que aquero era moi bonito, e entonces son os que eu definiría de selfies ou de creadores de contidos, influencers, etc., que chegar en Cher, facer o selfie e con un monumento, con unha paisaxe ou con algo detrás que lles dixeron que era importante, ¿no? E despois está tamén, bueno, e sobre ese monumento, sobre esa paisaxe ou sobre o que hai detrás deles medio tapado, pois din catro cousas que son as que lle contestan titulares a inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esos son veraneantes, quero dicir turistas de hoxendía, ¿no? Mayoritarios, que conste que eles mesmos tamén fan que outra xente visite eses lugares. É dicir, tamén teñen, aportan cousas positivas, ¿no? Pero o impacto deste tipo de turismo é tremendo en todos os sentidos, no bo e no negativo. Impacto tremendo no positivo, porque eso implica unha importancia relevante, unha relevancia importante económica no lugar ao que van, porque acaban, ainda que só coman un bocata, pero ese bocata mercase ali. Quero dicir, hai un impacto económico favorable para as atraccións turísticas que poida haber, museísticas, de excursións organizadas no mesmo lugar, restauración, hostelería en xeral e hospedaxe, xa sexan pisos, casas turísticas ou hotéis. Despois, podríamos decir, pero hai un impacto negativo de masificación, de lixo, de avalancha de seres humanos ali que conlevan tamén, tamén esa parte de deterioro e de contaminación para os lugares que se visitan masivamente. Despois están, os turistas que se poden envolver. Eu envolvome, teño que recoñecelo, nesa bandeira de turismo sostible, non? Esos que nós pensamos que precisamente a viaxe comeza no momento que estás preparando as maletas, no momento que te estás movendo, porque o objetivo non é o punto onde vas, senón o disfrute de todo o camiño que hai ata onde chegas, porque hai cousas que te poden facer parar, deterte, se vas en coche, ou se vas en avión, pero logo alugas un coche, vas ver cousas que ao mellor non tiñas pensado, e entón deteste e disfrutas de ese outro prazer co que non contabas, non? Este turismo, digamos, tamén ten moito impacto, positivo e negativo, porque aportamos tamén a economía dos lugares que visitamos, e aportamos a cultura dos lugares que visitamos, si queremos visitar museos, si queremos visitar monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos paisaxísticos, que protexidos, non, que requiren pois un acceso controlado, pero tamén do disfrute das súas praias, porque estamos en verán e todos queremos un bo chapuzón na praia que sexa, non? Incluso probar algunhas praias que teñen auga a 10 graos ou incluso por debaixo. Bueno, ese outro turismo, pero que tamén ten un impacto negativo, porque non imos descubrir nada. Moitos creadores de contidos pensan que son os primeiros en chegar a un lugar determinado, non? Pero ali van tropezar con moitos outros que son como eles, e con moitos outros que son os que creemos que practicamos un turismo máis sostible. Pero tamén estamos deixando liso, tamén estamos impactando por masificación, aínda que sexa un lugar onde vai pouca xente, pero nestas datas vamos ser moitos máis dos que ao mellor realmente pudera acoller ese lugar, non? É que dicir dos veraneantes.
0: Uf.
1: Esa palabra era fermosísima.
0: Sí, bueno, a palabra antes, veraneo, vacacións, así, esas cousas.
1: Semella que se perdeu, pero eu creo que, por exemplo, nos lugares de Costa Galegos, aínda os habitantes dos lugares de Costa Galegos aínda siguen falando de veraneantes. Os veraneantes son realmente os herdeiros dos primeiros turistas españois do tardo franquismo e da transición, etc. Os únicos que podían viaxar veraneaban, ían a un punto determinado, alugaban case sempre a mesma casa ou o mesmo piso, si era unha zona un pouco masificada. Os propietarios desas casas e deses pisos xa contaban con eles. Que, volvemos para o ano? Bueno, pois xa quedaba reservado, etc. E ali se plantaba toda a familia Eu lembro aquelas películas, non? Nas que se falaba do turismo desa época que acabo de mencionar, na que chegaba a familia nos 600, ou...
0: Ou,
1: vamos, salían 20 persoas como el Hotel de los Líos de los Hermanos Mars, non? 20 persoas dese 600, non? E incluída a cuna dos pequenos, non? Que todo ia... bueno, pero era un veraneo que aínda sigue existindo, afortunadamente, porque é un veraneo que si se integra. Tamén ten impacto, lóxicamente, pero de algún xeito son pioneiros e intégranse e coñecen aos veciños das localidades que visitan, saúdanse de sempre, coñécense de sempre, coñécense nos comercios, coñécense nos bares onde toman o vermú, coñécense nos restaurantes onde van cear, incluso nos chiringuitos de praia ou nas discotecas onde van disfrutar, ¿no? E por suposto, cando chegan o primeiro día á praia, miran á esquerda e miran á dereita para ver se están algunhas caras recoñecibles de anos anteriores. Eso é fermoso, ¿no? Eso tamén me lembra, por exemplo, aquela mítica serie de televisión española Verano Azul, ¿no? De algún xeito, que pasa que, bueno, nós os galegos tamén temos unhas particularidades moi especiales que nos fan un poquinho diferentes. E bueno, o veraneante que ven a Galicia, pois tamén está pensando os nenos en bicicletas, lóxicamente, pero os maiores, bueno, en bicicletas ou en móviles, en pantallas, xa non sei, pero bueno. E os demais, un pouco de marisco, un pouco de peixe fresco, a grella, etcétera, etcétera. Son todos realmente hoxe quería falar desto porque realmente incluso os que nos creemos con esa superioridade moral e a decir, pero que non é certo porque non ninguén a pode ter, pero os que creemos que facemos un turismo sostible tamén deixamos impacto negativo. Por lo tanto, cada vez que nos movemos temos que ser consecuentes con que estamos deixando un impacto positivo e un negativo, e hai que procurar que o negativo cesa o menor posible. E sempre vamos deixar algo, pero porque, bueno, cando miden CO2 e todas estas cousas e tal, vale, pero aparte de eso, non deixar lixo. Hai moita xente que se cree que fai o turismo máis sostible que se pode botar en cara, e isto eu tamén o teño visto, porque tamén fago ese tipo de experiencias, non? Que moverse por rutas entre a natureza e todo isto, e desgraciadamente sempre hai quen deixa as latas tiradas, quen deixa o lixo espallado por todas esas fermosas rutas, deixando un impacto tremendo para a propia natureza, non? Temos que ir, ou van outros detrás cunha bolsa a recoller o lixo, deixámelo así,
0: sí.
1: Dos iluminados que se creen que están sendo maravillosos e que se acaban de disfrazar para facer esa ruta de calquera tenda destas de moda que ofrecen eses bestiarios. Moi ben, afortunadamente hai moita xente que leva a bolsiña para recoller toda esa porquería, non? Por que hai tanto impacto turístico? Porque dende hai que un par de décadas todo o mundo pode voar, porque apareceron as compañías de baixo custo, ¿no? Que colocaron, si as outras por un voo, por poñer un exemplo, de 100 euros, estas colocaban ese mesmo voo por 20 euros, por 14 euros, por 16 euros. E o problema ven agora, tamén porque a raíz precisamente dese turismo masificado, grazas a que de algún xeito se democratizou a posibilidade de poder desplazarse, viaxar a outros lugares que antes poderían ser cualificados como exóticos e prácticamente inaccesibles, inalcanzables para a maioría dos mortais, pola distancia e polos prezos para poder chegar a talá, tamén apareceron os pisos turísticos infinitamente máis baratos do que era esa mesma estancia nun hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo 4 ou 6 persoas, e polo tanto a diferenza era
0: importante, claro.
1: Moi importante.
0: Pois se enche todo, ¿eh?
1: Efectivamente. En este momento, sabe todo o mundo que a partir de, non sei se de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van a poder cobrar por equipaxe de cabina. Es decir, a trolley esa pequeña, esa maletiña pequeña, con todas esas medidas que siempre estaban allí quisquillosos mirando, ¡ey, que se pasa un centímetro que no entra! ¡Buah! ¡Bum! Sacabas un jersey, puñelo, y a maleta esa pasaba. Bueno, pues ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar por eso. Y empieza a sumar. Y empieza a sumar. O prezo. Os prezos xa non son tan baratos, a non ser que merques ese billete 6 meses antes, 1 ano antes, no momento que o poñan, que o comercialicen.
0: Claro, quen sabe que...
1: Pero que si saes, si dis, ui, xurda oportunidade porque somos unha pandilla e queremos marchar, ou non somos unha pandilla e quero marchar, eu só a tal sitio determinado, un mes antes xa non son 14 euros, nin 20 euros, nin 60 euros, nin 100 euros en moitos destinos. E por riba... Si leva só unha maletiña pequena, hainá que pagar. Como factures, vai cómodo nunha compañía estándar que che atenden como si foras o marajá de... non sei que están. Bueno, e os pisos turísticos? Que barbaridade. Podes decir, como sabes eso? Porque estaba desesperado buscando anunciamento donde vou marchar.
0: Tempo,
1: y os pisos
0: sabe todos os precios agora mesmo.
1: Efectivamente, é decir, vale, desmesurados os precios, desmesurados. Ainda poden ser competitivos con hotéis, lóxicamente, non? Sobre todo con hotéis que te ofrecen moitas comodidades, non? Pero ¿a onde quero chegar? Nin é tan barato o desprazamento xa, é dicir, nin medianamente barato, nin é medianamente barata o aloxamento nos puntos de destino, sexa piso turístico, casa turística, sexa hostal, sexa hotel, sobre todo en este tempo, en temporada alta. Todo mundo ten dereito a viaxar, non lle podemos poñer cancelas o campo, ¿no? Todo mundo ten dereito a viaxar. O meu chamamento é o da miña avoa. Cada vez que saía pola porta da casa, pero sentidiño, e dicía, "Alle, que sí." Despois foi a miña nai que me dicía, "Pero sentidiño." Despois foi a miña filla, sentidiño.
0: O sea, que tes pouco, o que?
1: Debe ser por eso. Debe ser por eso, ¿no? Y bueno, y entón, é o que debemos ter. Sentido común, sentidiño, y onde cheguemos, respectar primero a idiosincrasia e os lugares que visitamos. Da idiosincrasia da xente, non teñen nin que pensar nin ter a mesma cultura que nós, por lo tanto, pensan diferente o que a nós nos parece normal. Porque o fai todo o mundo. Fai no todo o mundo, ao mellor ao teu redor, pero non o fai ninguén máis. E, polo tanto, hai que respectar ese pensamento. Isto sérveme para falar de dúas anécdotas, non? Eso de que o fai todo o mundo, non? Ou que o ten todo o mundo, ou que me quere todo o mundo, non? En certa ocasión, nun programa que eu presentaba destes musicais, espectáculos e tal, no, entra pola porta Lola Flores, esa grande de España que decían eles, e que decía él, a min quéreme toda España, quéreme a min. Y non digo que non enchese alá onde fose para actuar, ¿no? Pero claro, pensamos que toda España me quere, ¿no? Y eso é moi relativo, porque todos somos conscientes de que si nos gusta un artista, pode que non nos guste este outro, nin nos guste este outro, nin nos guste este outro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador e o espectador.

0: marchese allá donde fuese para actuar, ¿no? Pero claro, pensamos que toda España me quiere, ¿no? Uh-huh. Y eso muy relativo, porque todos somos conscientes de que si nos gusta un artista, puede que no nos guste este otro, ni nos guste este otro, ni nos guste este otro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador, e o espectador, o ointe, pensa de mil maneiras e ten mil querenzas por estilos musicais e por todo na vida, non? E, polo tanto, hai que ter en conta esa diferencia no xeito de pensar nos sitios que visitamos. Bueno, a outra anécdota, non sei se a contei aquí, pero creo que sí. O verán pasado, hai un par de veráns, estaba eu no Cabo do Mundo, na Ribeira Sacra. Estaba con uns amigos forasteiros, e entón, bueno, pois para entrar polo, antes era un pequeno carreiro, cando fun por primeira vez co propietario do terreo onde está colocado o miradoiro. E agora é, bueno, un camiño de tractores, por onde pasan os tractores da forestal, porque ali hai piñeiros, etc., ¿no? E entón había nesa pista moitos coches abeirados procurando deixar pasar a circulación, ¿no? E, bueno, pois chegábamos varios coches e había que manobrar para aparcar ben sin molestar a ninguén. E no momento que conseguimos aparcar, varios que saímos de varios coches, descoñecidos entre nós, etc., chegamos á pista, ¿no?, de entrada, e acababa de aparcar ali un señor marca coche, marca premium, madrileño, no medio da pista. E a mí solo se me ocurriu dicir que usted é mellor que os demais, ¿no? E el dixo, son dous minutos. E eu dixo, isto faino na súa casa? Faino diante da súa casa ou ten medo que chegue a policía, a guardia urbana, a policía local? E dixo, que son dous minutos. Bueno, diga yo do tractor da forestal cando pase por aquí, a ver si vai pensar si o seu coche molesta ou non. Bueno, sacou o coche do sitio. Acabou sacando o coche do sitio. A segunda, foi correndo ao miradoiro e volveu correndo para sacar o coche do sitio. Eso é impacto negativo. Eso é molestar os veciños dalí e molestar os demais turistas. Pero esa non é a mensaxe que quero deixar. A mensaxe é a outra. É a de que creo en que todos podemos portarnos ben, ¿no? Eso é o gran significado do ser humano e da evolución humana. Creo que todos podemos ser consecuentes, ter sentidiño, ter sentido común e ser respetuosos cos demais. Polo tanto, con esa idea debemos partir, fagamos as vacacións do xeito que as fagamos, de selfie creadores de contidos, de turistas hostibles e de
1: gastrólogos expertos
0: que vai de veraneante, ¿no?
1: De veraneante, cántame, porque como ten que ser.
0: De veraneante é chulísimo, é decir, porque aínda que fagas unha viaxe, porque tes a oportunidade de facer unha viaxe, si che quedan días e tes a tradición de veranear en determinado punto, ¿para qué? Para disfrutar incluso do interior, que tamén hai veraneantes de interior, pero mayoritariamente de costa, eso é unha ledicia, porque acabas desconectando de todo o demais. Nas viaxes seguimos aí querendo aprender, non? E polo tanto, despois das viaxes non se pode volver inmediatamente ao traballo, hai que descansar. E ao mellor descansamos veraneando, ¿no?
1: Pues sí, que mellor que descansar veraneando, claro que sí. Pemón Bouzas, pues nada, claro, por supuesto que sí. Vostedes que están, decimos que estos días son especiais, de entrada, saída, uns ven, outros van, hai moitas novidades en torno a novos voos, hai pues moita oferta turística e moita oferta de visitar outros sitios. En calqueira caso, pues que disfruten, fagan o que fagan, e se queren quedarse na casiña fresquiños, pues tamén é unha opción.

0: Radio Voz, con Alberto González.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz, con Alberto González.
2: Eso ves, temos que ir a facer a compra a Praza de Abastos. Además, temos que facer a compra para todo o mes, porque xa saben que marchamos de vacacións mañá. Por lo tanto, xe último día desta tempada que pasamos polo mercado para falar con Marta Rey. E creo que hoxe ten un programa especial con moitísimos convidados e convidadas. Hola, Marta, moi bo día.
3: Dos días preparados
2: conxeladores, entón. No, non fai falta conxelar os produtos. É mellor tomalos frescos.
3: Ya, hombre, pero para todo mes hay
2: que... Primeiro, tens que ter unha casa grande. Logo, dentro desa casa, tens que ter, lóxicamente, un conxelador, un arcón ou neveras grandes, non? Son moitos días, eh?
3: Así todo. Xa te contei a última, o último programa da semana pasada que había moita xente que tiña casa na praia e, sobre todo, en zonas sí, como as Rías Baixas, que San Senso, toda esa zona, é tan caro mercar producto bo que prefieren vir aquí, comprarlo e conxelalo. De feito, eu teño aínda parte na nosa cámara, porque hai moita xente que comprou pulpo que empezou a temporada,
2: sí,
3: para conxelar e o leva para San Senso, e compra carne e o leva para San Senso. Incluso embutidos, hai xente que lle prepara envasado baleiro. Non sei se as plantas, porque temos hoxe unha...
2: A ver, empeza.
3: Vamos, o mellor de cada casa, que además que dar as gracias porque un día de venda.
2: Sí.
3: Están aquí un pouco, bueno,
2: a ver, por donde queres empezar, porque imos a tocar prácticamente casi todos os paus, non, do mercado.
3: Sí, bueno, teño a Carlos, que xa é da casa, que me ten unha primicia para nós, para ti.
2: para mí.
3: Unha primicia para as festas de Taragoña.
2: Ah, mañá comenzan as festas de Taragoña, sí, mañá, non, Carlos. Hola, Carlos, bo día.
4: Hola,
2: buenos días. Empezamos. ¿Empezan hoxe? Ah, sí, hoxe. Perdón. Perdón. Que estaba hoxe día 23 con Panorama City e Cinema. Xa teño aquí apuntado, ¿eh?
4: Vai a sacar un pouco de xento ao postro, pero bueno.
2: Bueno, así son desos de Taragoña, ¿eh? Tocou. Logo tenes bo cartel.
3: Tenes bo cartel.
4: Sí, hai unha baixón.
2: A ver.
4: Unha baixa de última hora. Kiko Rivera non pode vir.
2: Kiko Rivera non pode ir ás festas de Taragoña, pero si está anunciado no cartel aí, o sábado, día 25.
4: No, creo que está no hospital, non sei que lle pasou o home. O peor é que a enfermedade non buscou, pero bueno.
2: Bueno, o sea que era o día que íbamos a ir Marta e Maseu?
4: Exactamente, mira ti por donde.
2: Esa non podemos ir.
3: Claro, logo nos falas de como vai o país, de como foi o ano, de como está o turista. A idea un pouco que...
2: Oiches, espera que estou vendo que eu non sabía, pero sufriu un ictus, Non sei. Sí, sí.
4: Que se noticen se chegar.
2: No me chegara, Este salía a luz desde xoves polo propio Kiko Rivera, unha noticia que tivo un grave problema de salud, que sufriu un ictus.
4: Sábado,
2: domingo,
4: cando estaba, que non
2: sei. Sí.
3: Pero logo tedes moitos cartos en Taragoña.
2: Estaba o domingo. Estaba o sábado pola noite.
4: Que
3: é distinto. Que moito na praia
4: de Tendo Pei. Tiña xuda do Concello de Rianxo, que non é festa de Taragoña.
2: Sí, sí. Os
4: de Rianxo van pedir a Taragoña para Guadalupe.
2: Claro.
4: Non van pedir, obligan que aos restaurantes a dar. Que é distinto. Un impuesto.
3: Se
4: leve un impuesto revolucionario.
3: El día que lo trabajaba de Ribeira, non vas a de Rianxo, non?
4: Compro nas dúas.
3: Nas dúas.
4: Nas dúas. Sí, sí, compro nas dúas.
3: Bueno. Teño a Miguel da Vinoteca do Mercado e de Gélidas Plazas a tenda de xeados que temos ao no mercado, que nos
2: sí,
3: vai a contar como está sendo ano, que está de turismo, e logo ten tamén unha novedade que contarnos.
2: Veña, empeza. Sí. Por onde queres empezar?
3: No, teño mal, teño a Dora.
5: Hola, moi boa.
3: De Lolita Castel.
2: Hola, Dora, bo día.
3: Que traballa moitísimo tanto co local como co turista, sí, e tamén nos vai a contar un pouco como vai o ano. Tenía a Karina, que é a primeira vez que está aquí e está moi tímido. Estamos ben, porque ten de lado as súas amigas en frente a Carlos. Entonces, bueno, ela xa sabes que é productora, a filla de Carmiña.
2: Sí, de Flores Carmiña.
3: Agora, do novo establecemento de Suanai. Y bueno, nos puede contar también un poco, bueno, sí, cómo está vendo o mercado, porque sí, sí, antes non viña tanto. Y luego teño a Dolo, do sector da carne.
5: Bos días.
2: Bos días.
3: Miguel, que ten prisa.
2: Veña, rápido. Miguel, contanos.
6: Conte. Bueno, o que se refería Marta é que estamos facendo ahora, empezando a facer unhas catas. Hai unha empresa que está empezando a vir a Galicia de que fai tours gastronómicos, son de escoceses.
2: Caramba.
6: Bueno, que preparo, non sei, bueno, estamos facendo unhas catas para mostrar un poquinho o mundo do viño galego a xente de fora.
3: Unha pregunta, Miguel. Dicen que este ano que o turista, bueno, ti vendes moito para nós, sobre todo en Nadal e os sábados, non? Para a xente local, pero bueno, o turista vai moito o teu establecemento agora, non?
6: Sí, correcto.
3: ¿Notas unha baixada, como dicen, as malas lenguas?
6: Sí, respecto ao ano pasado, sí, notase que hai unha baixada, sobre todo notouse moitísimo no mes de maio, que eu creo que ten moito que ver co peche do aeroporto, e bueno, e ahora pois, sí que se nota. Bueno, falando un pouco con meus sectores da cidade, todo o mundo fala do mismo, que hai unha baixada que se nota bastante.
3: ¿Pero unha baixada de número ou unha baixada do que gasta cada un deles?
6: De cantidad de xente, sí.
3: Logo a xente sigue gastando...
6: Sí, máis ou menos, sempre hubo de todo, sempre xente que, bueno, ten máis poder adquisitivo, gasta máis, que ten menos, eso. Un reflexo da sociedade, eso non.
3: E cal é o vino que máis che piden, os de fora?
6: Normalmente sempre se vende máis ao Bariño, pero sí que é verdad que cada vez se coñece máis o Godello. Despois Ribeira Sacra tamén ten bastante tirón. Bueno, tres estrés sería o top.
3: E con quen máis o acompañan? Porque no teu local ten unha peculiaridade. Por exemplo, sei que hai moita xente que compra cousas aquí de Dora, de Lolita Cardelle, e as leva ali a comer, sí, ou de Carlos, unha ostra.
7: No,
3: ou de esta.
7: Non abrimos ostras.
3: Non abrides ostras. No. Carlos,
7: no,
3: non abre.
7: En momento non entramos en ese... Sí. En ese tempo, en ese tempo.
3: Carlos, os de Taragoña non abren ostras.
6: Bueno, nos ali temos unha oferta bastante grande por copas, tamén por botella, e si que deixamos que a xente poda traer pois os produtos do mercado. Estou no mercado, pois a xente trae moito desde ostras, tabuas de queixo, e hai sitios onde preparan algún tipo de marisco, e bueno, parece a xente gusta, e algo divertido.
3: Bueno, vamos a deixar, non sei se queres decir algo, do que esperas, como foi o ano, como ves a cidade...
6: Bueno, o que espero que, bueno, xa que estamos en festas, pois que tengamos todos unhas boas festas. Desexando que a xente de Santiago veña máis a mercar aquí o mercado, para que non solo veñan os turistas, aquí hai moito produto bo. Bueno.
3: Que veñan non cando hai unha ocasión especial, sí, sino que veñan a diario.
6: Intentar que veñan a mercar, bueno.
3: Vos decís eso. Vamos a deixar que se vai.
2: Gracias, Miguel.
6: Gracias a vos.
2: Gracias.
3: Porque ten que poñer aí un par de copas de
2: claro.
3: De Albariño.
2: Veña, por quen quere seguir, Marta?
3: Vamos a seguir por Karina, que está aquí, a pobre, que ten deixada solo o seu posto, e entonces Veña. Vamos a seguir con ela. De último deixamos a Carlos Teo da casa.
6: Sí.
3: Karina, que tal os turistas?
5: A ver, nos para o turismo non é a nosa campaña máis fuerte, pero sí é certo que cando ven xente de afora, por sempre se acorda dos seus seres queridos, sempre levan algunha flor ao cementerio, ou poden levar algunha flor seca, pero bueno, en realidad para nos fuerte, pois os restaurantes ou as cafeterías que levan flores para naturales para decorar ahora no Apóstol.
3: Sí, tedes moito cliente de restauración
5: sí,
3: que leva...
5: Sí. Moito, hoteles, restaurantes do Franco, sí.
3: Pero a xente, por exemplo, o turista tamén o ves o comprar algún tipo de planta e algunha cousa?
5: No. Sí, algún tipo de planta típico de Galicia, como é a camelia, a hortensia, sí.
3: Lo visto que ti ves.
5: Sí, que van levando. Pero bueno, temos outras campañas máis fuertes.
3: E como foi o ano? Mellor que o ano pasado, peor, como ves a cidade? Ti tamén te estenda en Bertamiráns, non?
5: Sí, a ver...
3: Notas unha baixada do consumo?
5: Non noto baixada do consumo, porque, por exemplo, na tienda de Bertamiráns si é certo que cando ven xente de fora, notas que ven con cartos.
3: Xente de fora, a que te refieres?
5: Ingleses, de Suiza, xente que gasta bastante.
3: Pero que son retornados, es decir,
5: claro, que, exacto, que veñen aquí todos los veranos, de feito son clientes xa habituales, sí que notamos que teñen outro
3: poder
5: adquisitivo que non temos xente de aquí. E sí que se nota cando veñen, a verdad. Porque non reparan en gastar.
3: Bueno.
5: E tanto levan incluso para decorar as casas, Xente de Madrid que marcha cargado de aquí con cousas para Madrid, porque alá que son moitísimo máis caras.
3: Máis caras,
5: sí.
3: E ter producción propia tamén vos axuda,
5: ¿no? Eso tamén. A ter unha calidad boa e poder ter outros precios.
3: Nestos momentos, que tedes nos invernadeiros?
5: Temos Statis, que é bueno, conocida como Siempre Viva, temos Paniculata, temos Lilium, Gerberas, verdes variados como Eucalito, Camelia, Tuya, Loureiro, de todo un pouquinho.
3: Bueno, eso sempre aguanta máis si é de producción propia.
5: Claro, importado do día anterior.
3: Bueno, entonces vamos, no sé si quieres hacer una reflexión o algo. No quiero huir, Alberto.
2: vale. Si nada, usa, no digo nada, Karina, no te preocupes. Esto es un programa, o sea, además es festa, porque es lo último. Entonces, se conoce de esa Marta. Es Marta quien se encarga. Yo simplemente estuve aquí de presentador, nada más.
5: Estaríamos nós sin Marta.
2: Efectivamente.
3: Que estaríamos moito mellor.
5: No, o mellor peor.
3: Venga, vamos.
2: Grazas, Karina.
3: Esas paniculatas.
2: A ver, que dis, Marta.
3: No me preocupan, porque todos teñen un plan B nos seus establecimentos. Carlos Tendón, porque es plan B, entonces tamén, y todos tamén. Entonces...
8: Eu teño tres.
3: Claro, entonces, eu creo que aquí ahora xa podemos hacer un pouco en plan debate. Este ano está sendo mellor, peón, como vedes? A cidade, o mercado, o turista, creo que Dora quere
8: falar. Eso é, máis ou menos, Marta. Hubo meses nos que baixamos e verder, sobre todo nos meses de xaneiro e febreiro, que foron pésimos este ano co tempo que hubo, pero de acordo con Miguel que o peche do aeroporto tamén o notamos, pero tamén é certo que o que non vendemos en maio, vendémolo en xuño. Xuño casi se duplicaron as ventas do ano pasado. Foi un mes moi bo. A partir de mediados de marzo nos empezamos a traballar moi ben, moi ben. E cada mes que pasa traballamos moito mellor aínda. Ahora toca nos afrontar agosto, que agosto é un mes moi duro no traballo, é moi duro en recibir mercancías, porque hai festivos polo medio, unha cousa e outra, é un mes moi estresante para nós, moi estresante.
3: Estamos falando do turismo, non?
8: Do turismo da xente daqui. Quizá notamos máis que a xente de Santiago se nos vai máis en xulio do que marcha en agosto. O que pasa que é certo que como veña un fin de semana bo, a xente marcha toda, se pas playas ou pas aldeas, ou para onde sea. Pero bueno, a verdad, que vamos con números, que sempre se ha notado números tal, e vamos máis que o ano pasado. Xa o ano pasado fomos mellor que o anterior, e vamos aumentando en ventas de ano en ano, vamos mellor.
3: E traballas moito con restauración, Dora.
8: Nos temos moitísima restauración, e moito turismo e moita xente de aquí. O turismo, ao final, Marta, témolo todos, porque non é que vaya directamente, pero sí vai indirectamente, porque se o turismo vai a restauración, entonces xa é unha forma de que chega a nos, entendes? Entonces sí, nos temos moita hostelería. Traballamos con 3 ou 4 hoteles en buffet, temos moita hostelería, moita e moi boa.
3: A miña pregunta é, están se queixando moito, levan todo ano queixando,
8: sí, de que... Pero bueno, eu, desde que teño uso de razón...
2: Se queixa hostelería,
8: hostelería, ¿no? Non é cuestión da hora, nin de sí. Onte, nin de antonte. Eu, desde que teño uso de razón, sempre veixo que hostelería nunca lle chega.
2: Sempre se queixou, sí.
8: Habrá que poñer un freno, entende? Eu non vexo a nadie que teña un restaurante, non o vexo pobre.

0: Moita e moi boa.
1: Toda a miña pregunta é, estamos queixando moito, levan todo ano queixando
0: sí, de que... Pero bueno, eu, desde que teño uso de razón...
2: Se queixa hostelería,
0: hostelería, non? Non é cuestión da hora, nin de sí. onte, nin da antonte. Eu, desde que teño uso de razón, sempre veixo que hostelería nunca lle chega, nunca lle chega.
2: Sempre se queixou, bueno, sí.
0: Habrá que poñer un freno, entende? eu non veixo a nadie do, que teña un restaurante, non o veixo pobre. Non veixo pobre.
2: Mira, Dora é da miña teoría, Dora é da miña teoría. Hostelería nesta cidade por excelencia sempre se queixou, sempre. Sempre ves que están
0: cada vez lle pide máis cousas, cada vez os apretan máis.
2: Sí. Non, eu non digo que non, non digo que non. Pero non pechan, non pechan, non, Dora.
0: Os que ponen, digo, Dios mío, esta miña vida, as miñas son baratas, non, son regaladas.
1: Tens comprada no teu establecemento?
0: Sí.
1: Que levas, por exemplo,
0: mira, agora, antes de vir para aquí, bueno, as que levamos para a vinoteca valen a 10 euros. Son tablas máis pequeniñas, máis para tomar un viño ca idea de que acaben antes de marchar, entendes? Ya. Pero bueno, agora nos estamos facendo aí dúas, precisamente para as festas do Apóstol, e valen 55 euros, pero son unhas do mundo tal.
1: No. Que lle metes?
0: Bueno, pues mira, las de 55 euros poden levar 60 queixos diferentes. No, temos máis. Pero esas poden levar 60 queixos diferentes. Sí, temos máis de 60 referencias nos. Podríamos ter máis, o que pasa que os locales, o ayuntamiento tenos que ampliar o non se pode meter nada máis.
2: O que pasa que te perdes probando 60 queixos, parece unha cata, non, Dora?
0: Pero eu sempre o vexo igual que os pasteles, entendes?
2: Ah, ben, sí.
0: Bueno, sí. Aquí os nosos clientes non protestan,
2: Non, entendo perfectamente, sí, o fase que por a xente xo demanda.
0: E que fase de tú estabas, díxome outro día, que se comen 2 días, é verdad? Porque balas deixando, e comense durante 2 días.
1: Dolo, e ti como ves? Como leva o ano?
3: Bueno, pois non so ano, ao contrario de Dora, enero, febrero, para as carnicerías, estou falando do noso sector, para as carnicerías suele ser bastante bo, porque, bueno, véndese moita carne salada, moita carne de cocido, veñen os carnavales, según como coincidan, entonces os carnavales suelen ser bos, para nós empeza a baixar siempre de todos os anos a partir de Semana Santa.
1: E logo churrasco non vos compensa?
3: Sí, pero bueno, terías que vender moitísimo churrasco para que che compense todo o que deixas de perder. Entonces, nos, os meses de verano, siempre junio, julio e agosto, para carnicería, é malo. O sea, sí, é malo.
1: E o turista non te compensa?
3: No, nos non vendemos tanto a turista como para que che compense a xente que non ven. E nos temos moita xente, como digo eu, todo o mundo de Santiago ten casa na playa. Marchan julio e agosto e non aparece mal. Sí que o que dixeches ti antes, que nos comentaron que os que van para Boiro, para Rianxo, para Sanxenxo, que a carne a la que está bastante máis cara...
1: Sí.
3: Entonces levan a daqui, levan a envasada, pero para botar, bueno, un mes, 2 meses na playa, o que boten, e despois xa volven. Pero sí que a compran, sí que a levan daqui. Os nosos clientes. Referente ao ano pasado, ano anterior, estamos notando menos xente, turista, e menos venta. Moitísima caída da venta.
1: É decir, por exemplo, si antes non sei que vos compraba, supoño que chourizos, non? Os turistas.
3: Sí, a ver, hai turista, pues o que dixo Miguel, hai turista que che ven e che leva un paquete de chorizos, e hai turista que ven e leva che 5 kilos de chuletas, ou chuletas...
1: Porque hai moita xente que leva incluso para Madrid, para
3: Andalucía... Sí, nos temos xente que leva para País Vasco, que leva para Lorca, que leva para Valencia, o sea, que leva para moitos sitios de España, e levan, fan como unha compra... xa son recurrentes, fanche unha compra 1 ou 2 veces ao ano. Entonces levan todo, pois o mellor levanche 25 chuletas de ternera envasadas dunha en unha, filetes envasados, según sean os da familia. Se son 3, pois levan envasados de 3.
1: Temos todo, calidad de precio.
3: Sí, porque a nos hai en concreto unha rapaza de Valencia que sempre di, es que yo compro esto en Valencia e me sale el triple. O sea,

0: pero estamos, sí que se nota a baixada de, de xente, turista, o que che decía, hai turista que che leva un paquete de chorizos, que che leva un chorizo para cortar en lonchas e consumir na vinoteca ou por aquí en calquer outro establecimiento, e hai quen che leva chuleta, bistec, o sea, algo solomillo, pero os menos. E nótalos que veñen preguntando precios, e si cando ano pasado, por exemplo, che viñan a última hora, pois quero unha chuleta, un chuletón, dous chuletóns, para facer, pois mismo aquí nos locales que che os fan e o podes consumir, este ano estamos vendo que de esa xente non hai. E notamos que hai menos xente. De feito, o sea, chega unha hora en que o mercado queda barrido. O sea, sobre a unha da tarde, non ves xente. Sí que é verdad que en verano a xente, como dixo Dora, compra temprano, si ven un fin de semana bo, marcha pa a playa, entonces veñen temprano, e ás 12 da mañan o mellor xa non ves o movimento de xente que podes ver no inverno, que a xente ven un pouquiño máis tarde.
1: Que peganse nos
0: as sábanas. Exactamente, a todos se nos pegan as sábanas. Algún desexo, que pasen unhas boas festas todos, que é o que queremos, o sea, que disfruten destes días de vacacións estes días.
1: Hasta non abre a plaza.
0: Hasta non abre a plaza.
2: Non abre de sábado ni domingo, non?
0: Nada. Inaudito. Dous días a plaza pechada.
1: Vaya, que cidade.
0: Sí.
1: Pero isto facía por pegar a ver aquí con Rivera, a Tarragona, pero ahora xa que non está aquí con Rivera. Con eso, ahora vai a falar Carlos, que como vemos o turista non interesa porque non abre.
3: Estou na mesma línea das carnicerías. Vamos, o 100%. O que
1: sí. Te alías con dolo.
3: Aumentando un pouco máis, ainda.
1: Que aumentas? A ver,
3: pues que xente daqui de Santiago que marchou, que non hai casi nadie, que teñen toda a segunda vivienda nas playas.
1: Sí,
3: o turista que ven comprar, se fan números, claro que sí. Se o ano pasado houve 1.000, este ano hai 1.500. Pero se gastaron 1.000 euros, este ano gastaron 500. Nada que ver, nada que ver. Porque aquí o que se controla é a xente do turismo. Ahora, o turismo sí, pero pode gastar ou non gastar. E a mí non me importa que me vayan ao puesto, que me saquen fotos, ai que bonito é, me lo llevaba, pero non me compran nada. Entonces, siento moito, pero para mí ese turismo non vale.
1: A ver, ¿tú crees que estamos máis preocupados polo número que pola calidade?
3: Eu creo que sí. De feito, sempre están as compostelanas que cubriron non sei que, que firmaron non sei cantos. É que quedou no pueblo. Que quedou? Traballo para barrendeiros, traballo para a policía, traballo para todos, que así está a ciudad feita polvo.
1: Carlos, ti traballas moito tamén con restauración, unha restauración de calidade.
3: Pero que eses restaurantes ahora mismo no verano traballan.
1: Isto non traballan, é dicir...
3: Traballan outra mercancía, que non venden. Ti, por exemplo, vendes un rodaballo 50 euros o quilo, non o venden nun restaurante 100 euros. Non teñen quen o compre. Levan outras cousas moito máis baratas. Iso quer dicir que o turismo, cada vez, é máis, non digamos mal, o turismo todo é bom. Eu subo un sitio
1: un pouco...
3: Exactamente, nada que ver. De que hai a culpa, pois non sei. Habrá que regular ou facer algo, non sei. Supoño que haberá...
0: Crees tamén que o de Ryanair influen, a mí, Ryanair. Eu notei moitísimo o turismo de fin de semana, e iso sí que notei nos meses por exemplo. Bueno, maio xa estuvo pechado o aeropuerto, pero noteino sobre todo nos meses despois da Semana Santa. Vale, Semana Santa me parece que cadrou a primeiros de abril ou última de marzo ou algo así. Sí, cae moi temprana. Entonces, no que vai aí un mes ou así, co cierre de Ryanair, nos, por exemplo, tiñemos moitísima clientela, matrimonios ou parexas ou eso, que collían un avión de Ryanair por 20 ou 30 euros e viñan a Santiago, compraban o que di Dolores, compraban carne, compraban tal, porque lle sale moito máis barato, pero aparte, a min levábame un montón de cousas, de queixos, de viños, pero aparte disso, notei que viñan a pasar como fin de semana, entendes? Dormían nun hotel, dábanse unha mariscada, pois un capricho, como podemos ter todos de vez en cando. E iso sí que notei que baixou. Pero despois, en canto o que a calidade do turismo e os clientes que temos xa de moitos anos que chegan ao noso puesto, hola Lolita, hola, iso eu non noto que baixaron.
1: Xa lo quería decir
0: no,
1: algo.
0: Sí, no, sí notamos. O que di Dora, nos cliente ou turista que veña de fin de semana,
4: si ven, nós non sabemos, o sea, os que veñen de sempre, pois veñen de sempre. Despois, sí que notas, o sea, claro, non sei o fin de semana si veñen pa comprar a mí, si poden che levar, pois eu llevo pa mis padres unha chuleta de ternera ou dúas chuletas de ternera. Non temos ese cliente, ese turista, como pode ter Dora. Claro, nós non traballamos, o sea, o que che ven é pois un turista que viene e chorizo gallego, es ahumado, tal, pois lle llevo uno pa mi madre ou pa mi suegra, pero a nosa venta non é de turista. Caenos esporadicamente, pero non é unha venta, o sea, que veña o turista
5: que son negocios. Que o mismo Carlos,
6: exactamente.
5: Carlos tampouco vende a
6: totalmente distintos. Por exemplo, os dos viños, seguramente ahora no verán, vende moitísimo.
4: Moitísimo. Claro. Moitísimo. Despois, en inverno, pues, a xente de Santiago, que a todos nos gusta salir, o que, o sea, os que, cando sales de traballar ou vas por aí de paseo,
7: bueno, pero non é solamente eu tomar un viño ou non. Eu vexo o mismo, cando salgo por aí, a ver, non miro tantos cartos, entonces digo, bueno, pues levo de un regalo pa tal, mm-hmm. Entendes? Entonces, como que a xente gasta máis.
6: Sí, pero se vas a un sitio comprar, non vas a unha plaza de abastos, levo un regalo, levo unha lubina, a miña tía que lle
7: compro. Son cosas diferentes. Sí. Claro,
1: pues a mí non me importaría que me tuxera
4: Pero sí que é verdad que non
7: é totalmente diferente.
6: Totalmente distinto. Eu digo que
4: o turismo... Nós non traballamos con hostelería.
1: Non
4: traballamos con hostelería.
1: E podo preguntar por qué?
4: Porque fomos deixando, si veñen e che piden algo, sí, pero bueno, hostelería de moitos anos era sota caballo rei, entonces quería solomillo, chuleta de ternera, croca. Si veste a comprar, é moi triste que eu non che poida decir, pues toma un biste de croca, ou toma dos bistes de croca, non o teño porque o levou todo tal restaurante. E nos matamos o animal enteiro. Entonces o animal enteiro, claro, ten dous solomillos, ten dúas crocas, e eu non vou comprar, non compramos despiece. Entonces,
1: o sea, decidites apostar pola clientela.
4: No, si, sí, temos unha clientela, o sea,
1: boa,
4: o sea, sinceramente, unha clientela boa, que ainda que che leve un biste cada día, que eu non me refiro a boa con que compren moita cantidad, pero unha clientela que ven e que che leva para diario, e ven, entonces non temos hostelería, pero si xente que conocemos hostelería queixase que din, antes viñan, enchíamos unha mesa, e unha mesa pois con cinco personas gastábanche 300 euros, un menú de, bueno, que o que consumían 300 euros. Digo, mellor ora veñenche 10 e gastanche 150, porque todo é a base de no ponme agua del grifo, o sea, que hai moito de isto, mucha croqueta, mucha que non consumen da mesma maneira que se consumía antes. Entonces que enchen, pero de outra maneira.
1: Carlos, esta pregunta é para ti. Porque si é certo que eu tamén oín eso, quer decir que o restaurante normal cada vez ten un tipo de cliente que gasta menos, pero, por exemplo, ti que suministras a restaurantes, con menús importantes, ¿vale?
6: Pues ahora no verán cuando menos traballo.
1: Sí.
6: Pero con diferencia. Vamos, esta xente traballa, que é o que dicía, o que ten que mirar o ayuntamiento, o que sea, pois por congresos, por empresas que fagan exposicións, por exemplo, se a BMW que fagan unha exposición de coches en Santiago, que non o leven a Coruña, se hai un congreso de medicina que fagan en Santiago, que non o leven a Coruña. E ora Coruña está allí zampando todo a Santiago, porque non sei de que é a culpa.
1: Incluso as pernotacións, antes había moita xente que iba a Coruña, pero dormía en Santiago como centro e se desplazaba, e agora non.
6: Tú, fórum gastronómico, primeiro que empezou Santiago.
1: Sí.
6: Agora onde está?
7: Eso xa se ve no nivel de pasaxeiros do aeropuerto que era La Bacolla, xa se ve no nivel que hubo durante 3 ou 4 anos atrás, e o que está vendo agora. Non sei se é culpa de Ryanair, se é culpa do ayuntamiento ou mismo da Xunta, pero me parece que aí a culpa non hai que votar solamente a un. Me parece que é un compendio de cosas, hai para todos. Entón, claro, agora temos aí moi focalizado xa o ano xa que veo. A ver que é o que pasa.
1: Entendes?
7: Para nós o ano xa que veo é un ano que debería ser o mellor 4 veces un ano normal, pero con esto do, con estos claro, aeropuertos nunca
4: aquí se temos sabe. Moito turismo, moito peregrino, moito turismo de mochila. E os de mochila
1: non, o sea, gastan,
4: non gastan. Mira, fai anos unha fai ao mellor 3 anos unha rapaza veunos preguntando por albergues. Albergues hai 50.000 en Santiago. Eu non conozco donde hai, o sea, en cada esquina hai un albergue. E dixéramos, pues non me acordo donde un, e dice, a ese ya fui, pero me cobran 11 euros por dormir. E nos dixéramos, claro, se cobran 11 euros, por canto queres dormir? O sea, sí, eu non sei canto, o sea, canto vale un albergue, pero creo que menos de 11 euros, xa non sei, un... Non sei, o che. Pois dixera así, e despois, claro, o sea, claro, é que é eso. Despois veñenche, donde podo comprar unha barra de pan, o sea, turismo, sí. De e son grandes, son pequeñas, pa cuántos bocadillos me dá, e diste, pues depende do tamaño do bocadillo, o sea, eso sí que veñen preguntando, o sea...
3: Mira, donde se sabe o turismo que hai agora, por exemplo, aquí en Santiago, que están metendo caña, por as casas vacacionales, por as habitacións que alquilan, por día, por todo, e non fa un hotel de 5 estrellas. Y eso quiere decir algo.
1: Bueno, pero es que aquí hoteles...
3: No es que hotel de 5 estrellas esté cargado a tope. Eso no es porque hotel esté cheo. Porque no hay gente para eso. Cada vez están trayendo otra gente, otro turismo. Que es bueno, igual, que tienen todo derecho del mundo, que es bueno. Ahora, claro. Económicamente no, por mucho que conten, es que no es. Hay que ver la realidad como es.
7: Que es un problema también muy generación. Porque eu, por exemplo, vexo a miña filla, moitas veces, vamos por aí, mamá, é que non vai faltar un hotel así, mamá, tal, xa ven as cousas de outra maneira. A miña filla ahora estuvo nun festival en xa non me acordo onde foi, porque vai a tantos. Mira, é durme en
2: tendas de campaña,
7: non? E dixenlle, Dora, mira, te doi o dinero e vete a un hotel. Mamá, pero tú estás loca. Díxome, yo quiero estar donde están todos. Él y durme en un polideportivo, todos hacinados y todo tal, pero pasa no ven. Yo pienso que más que otra cosa es que a juventud non, xa non valora un hotel de 5 estrellas o un hotel de 3.
4: Claro, xa vai dentro das edades.
7: Claro, é problema de generación.
4: Unha nena de 25 anos. Hai unha edad para todo.
1: Hai unha edad para todo.
4: España, tendo que a filla vaya...
1: Eu non dormí en tenda de campaña canto tiña 5 anos. Porque eu digo que medo, o sea, eu a siesta durmo na
2: casa,
1: porque estás fora, ¿no? Y digo, Dios mío, no me quedo aquí dormida por si me venga algún bicho o alguna cosa. Tengo a última pregunta, sí,
2: a última, Marta.
1: Que vamos a matar pulpo en Nécora. Pues como vai a cousa?
3: Ah, vai, ben, hai pulpo, mexa, hai nécora. Pasa que ten que ver xente que queira. De feito, donde se sabe, as ciudades que van ben e os pueblos, ahora no verán, é nas lonjas. Cando compran, por exemplo, rodaballos de 40, 50 euros, non veñen para a Plaza de Santiago.
1: A que praza van?
3: Pois para Coruña, para Vigo, para Pontevedra, para outro sitio. Para aquí, no. Para aquí ven, cando é un precio máis ou menos que o leva a xente das casas. Pero que agora non hai esa clientela aquí na plaza.
1: Porque están fora.
3: Exactamente. Exactamente.
1: A como está o pulpo?
3: Sobre 18 euros, máis ou menos.
1: De que peso?
3: De que peso? Yo
1: me estoy unha 15, hasta 6, hasta 7, ¿no?
3: Sí.
1: ¿A Nécora?
3: A grande, xa andará con yo sobre 50, 60 euros. Pero non ven para aquí. Porque non ven de Lugo.
1: Eso modí porque me ten prometida cato nun filo.
2: Eso es grande. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque se está en pa tomar en as festas de Taragoña estos días, non por outra
3: cosa. Ahora non vean, bueno, a ver como tapamos los huecos.
2: Bueno. Carlos, Dora, Dolo, Marta, temos que deixar aí, moitísimas grazas. Sempre un placer escoitarvos de como respira o mercado, como respira tamén a cidade de Compostela.
3: Respira ben, sempre. Sí. Quero comprar ben, a onde ten que ir.
2: Muy bien, muy bien.
3: ¿Dónde vacaciones sin sacar fotos? Comprar.
2: A comprar. Bueno, menos este sábado y domingo que pecha dos días seguidos a plaza, que algo histórico, 25 o 26, algo así. Gracias a los tres, una aperta. Gracias, Marta, un bico. Falamos en setembro.
1: Que no es vacación, que no arda un monte.
2: Que no arda. Gracias, buen día. Buen día, muchas gracias.
8: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
9: Radio Voz, con Alberto González.
2: Imos a falar unos minutinhos de actualidade do Concello de Santiago, co presidente do Partido Popular Compostelán, que é candidato a alcaldía no próximo mes de maio, Borja Berea. Hola, señor Berea, moi bo día.
10: Bo día.
2: Foi onte a inauguración das Festas do Apóstolo, o pregón a cargo do empresario Gale Javier Ibrahim. Que lle pareceu o que dixo ao arranque das festas?
10: Pois un día especial, como sempre, que hai un inicio de festas cun pregoeiro que además coñezo personalmente, moi contento, non? Reivindicou ese compostelanismo, ese santiaguisismo universal, e creo que ese sempre é unha boa mensaxe para todos.
2: A ver, non cabe debate, pero gustoulle a elección de Gale Javier Ibrahim como pregoeiro?
10: Creo que non é unha cuestión política.
2: Por eso digo.
10: Non hai moito debate, teño relación persoal con él, e ainda que non a tivera, porque con outros pregoeiros dos últimos anos, pois é certo que non tiña relación persoal, o que se trata é de poñer en valor a cidade, de poñer en valor os santiagueses, as santiaguesas, de todos os eidos, de todos os ámbitos, e onte, pois, foi un ano máis, non? Nesa mesma línea. Pois contento de acompañar a Gale.
2: Por certo, deixeme que diga que todo o mundo esperaba igual pregoeiro, pues, anunciouse o luns, non? Que iba a ser o presidente da Fundación Araguaní o pregoeiro, todo o mundo pensaba con Borja Iglesias, non? Que podía ser o xogador santiagués que venlle gañar o Mundial ca selección española. Deixeme que diga que está de vacacións, sei que o Concello de Santiago se puso en contacto con él para facer unha recepción oficial. Cantos tempos sea posible, vai a haber esa recepción no Concello de Santiago. Está, bueno, descansando e disfrutando, neste caso, dos éxitos o bo de Borja Iglesias. Hoxe, esta mañá, presentaba a alcaldesa e o concelleiro de mobilidade o novo transporte urbano, no sentido de que Monbus é a empresa, neste caso, concesionaria, que xa presentou toda a documentación, que está en forma e que simplemente falta agora asinar o que é o contrato, non? Creo que todos coñecemos xa como vai a ser ese novo transporte urbano que mudou, non, a súa concesión, non ao uso, senón que con un contrato mixto, que eso posibilita, entre outros aspectos, poder cambiar de rutas, non, a medida que se vai desenrolando o mesmo. Vostede gustalle como quedou conformado precisamente este novo transporte urbano de Compostela?
10: O primeiro, que é unha boa nova que se avance en todo o que significa a renovación, a modernización e a actualización do transporte, o transporte público, despois de 12 anos dunha parálise insoportable, non? Pois todo avance administrativo, neste caso é a adxudicación, pois aplaudímela e insistir en que se faga todo o máis rápido posible. E despois, en canto á distribución das líneas, haberá que ir vendo, haberá que ir analizando e haberá que ir estudándoas polo miúdo, non? Porque a información, pois, vai por contagotas, non? Vamos ver como remata finalmente, que tipo de autobuses chegan, cando chegan, como se distribúen as líneas, porque, claro, a medida que se coñecen máis e máis información, pois hai máis problemas. Hai que lembrar o que pasou coas parroquias do norte, non? Que quedaban incomunicadas ou desabastecidas de transporte público, lanzaron aquel órdago de que non querían seguir no noso concello, non? Por tanto, moita prudencia, coa información que imos coñecendo e a medida que se vaya, bueno, pues, poñendo todo o mapa completo e sobre todo a práctica dese novo mapa completo, pois será o momento de facer os axustes e de reivindicar eses axustes no seu caso.
2: Teóricamente vai estar operativo no outono. O outono vai setembro a decembro, bueno, digamos nos próximos meses, non? Unha vez que se firme o contrato ten 3 meses a concesionaria para poñer, neste caso, en marcha. Inicialmente creo que son 67 autobuses no primeiro ano para dar conformidade a todos os novos autobuses, non? Que se van a poñer, neste caso, en marcha. Pregúntolle, non contábamos este ano ter transporte? No, ou falamos en máis dunha ocasión?
10: A información que se ten é que o que vai a chegar neste ano son autobuses provisionais.
2: Bueno, sí, ¿no? Provisionais, pero digamos que un novo mapa de líneas, por exemplo, é millores, aínda que sean provisionais, millores buses que os que temos, seguramente, ¿no?
10: Imos velo, non? Porque os que vin chegaron alquilados, pois tampouco melloraron moito a... Tampouco melloraron moito o que había, non? Por lo tanto, toda a prudencia, bueno, pues, si é así como parece, como dixen antes, seremos os primeiros en aplaudir, pero vimos esperar a ver como evoluciona todo, non? Hai unha primeira fase que son autobuses provisionais, por lo tanto, van a ser autobuses de segunda mão ou que veñen de outros sitios, mentre chegan os novos. Eso é unha realidade objetiva. Imos ver que o que chega e como chega. Ese xa vai ser inmediata a reestructuración de líneas, eso era... Esa nova non a teño confirmada, se así, pois haberá tempo, ou podremos analizar esas novas líneas canto antes. Non sei se únicamente chegarán os autobuses novos coas líneas antigas, e se esperará a que cheguen os novos autobuses para facer o reaxuste de líneas, se haberá unha evolución progresiva, un reaxuste progresivo das líneas. En todo caso, o que vai a haber agora é unha realidade, novos autobuses, pero non os autobuses de... definitivos, por tanto, de novos, imos poñelo entre aspas, porque é evidente que serán sendo autobuses bellos.
2: Gusta o tema de contrato mixto ou preferiría unha concesión ao uso? Entendo que hai que estudiar polo miúdo precisamente como son todas as condicións deste tipo de contrato mixto. Non eu, sobre sí, todo, facía referencia, para mí me parece máis interesante, a posibilidade de cambio de rutas.
10: Sí,
2: que non se sean fixas, vamos.
10: Asento que lle interesa que os autobuses funcionen, que sexan autobuses novos e dignos e que faciliten a vida dos veciños. A estrutura administrativa e económica do contrato, digamos que ten unha repercusión menor para o día a día dos veciños, pero que pode ser moi importante para a supervivencia orzamentaria e administrativa do concello. É certo que con esta decisión todos os riscos caen sobre o concello. Por lo tanto, hai que ver tamén como evoluciona, porque si é certo que dependendo de moitísimos factores, pois pode ter unha repercusión moi, moi negativa sobre a estructura orzamentaria e económica do concello, non? Bueno, pois é outra cuestión que se verá no futuro e que non se pode decidir a día de hoxe. Hai unha realidade, o risco total do contrato recae sobre os santiagueses, sobre o concello, non sobre a concesionaria, como é habitual neste tipo de contratos.
2: É o custo para os usuarios. Creo que sube pouco, vai a pasar, eso sí, o billete ordinario a 1,40, e digamos o billete bonificado en 3 céntimos de subida.
10: Sí, bueno, pero hai un cambio importante, ¿no? Sobre todo por lo que afecta a tantísimas persoas en Santiago, que é a desaparición da gratuidade para as persoas maiores. Eso creo que é inaceptable. Bueno, xa dixemos en moitas ocasións que esperamos que se corrixa, non? Non pode desaparecer esa gratuidade que existía xa en Santiago. É unha perda de dereitos que ata día de hoxe ten moi pouca explicación.
2: Voltaría vostede agora, digamos, o contrato é por os próximos 13 anos, non? Non sei se se podería modificar. No suposto caso de que vostede chegase a ser alcalde.
10: Bueno, non se pode modificar, pois activaríamos mecanismos de bonificación directa para estas persoas, pero eu xa digo que a partir de maio, compromiso que xa fixe en público, que volvo a decir con toda a solemnidade dun medio de comunicación e facelo público, que a partir de maio se son alcalde, as persoas maiores recuperarán esa gratuidade sen ninguna dúbida, xa buscaremos... O sea, procuraremos o mecanismo administrativo e económico, pero non pode ser que nos atopemos esta perda de dereitos completamente injustificable, ¿no? O futuro do transporte público non vai por aí, vai precisamente por facilitar lo mesmo.
2: Vengo tan claro nese sentido, ¿no?
10: Sí, sí, bueno, máis que claro, ¿no? Un compromiso sen matices, sen peros, sen ningún tipo de condición.
2: En tema de rutas, tema vai haber un bus nocturno, temas de accesibilidade, destas cousas son parte das novedades que presentaban esta mañá, pero eu quero poñer en riba da mesa unha cuestión, que o control que debe de ter o Concello de Santiago ca prestación do servicio. Eu digo para que non haxa ningún tipo de problemas neste sentido, que se cumplan precisamente todas as condicións. Como debe de ser ese control por parte do Concello?
10: Pues o primeiro que debe de existir, o que estamos vivindo nos últimos anos, é un descontrol absoluto sobre as concesionarias, ¿no? Unha desaparición da obrigada vixiancia que ten que ter un concello sobre os seus servizos, independentemente que se presten directamente ou a través de concesión. Son servizos públicos, e, por tanto, a última palabra, a orde definitiva, a instrucción, a capacidade de vixiancia, de control, é total e absoluta por parte do concello. Bueno, pues estamos vivindo que aquí o que fan os concelleiros, os alcaldes, os últimos alcaldes, esta alcaldesa en particular, e lavarse as maos e mirar para outro lado. Bueno, acabamos de vivilo co servizo de axuda a domicilio, que pues, temos a decenas de traballadores e de traballadoras sen cobrar unha nómina. É unha auténtica barbaridade, ¿no? Un servizo público tan importante. Vivímolo coa limpeza, ¿no? Pues a limpeza non está cumprindo a súa misión de servizo público, de ter a cidade nunha situación de ornato, de higiene, de limpeza mínimo, ¿no? Un clamor en toda a cidade como se deteriorou este servizo, e o mesmo co de transporte, o transporte inda que este en prórroga, perdón, ou en precario, segue sendo un servizo público que tiña que estar funcionando en perfectas condicións e non está facendo. Vai no facer a partir de agora, unha vez que se active o novo contrato? Esperemos que sí, imos velo.
2: O martes hubo pleno da Corporación Municipal, non? Antes de coller vacacións, antes de empezar as festas, neste caso do Apóstol, que quere destacar do que pasou nesa xornada maratoniana do martes de pleno?
10: Pois destacar os posicionamentos que nos levamos, non? E que bueno, pois intentamos que se melloren determinados aspectos e ao mesmo tempo facemos propostas que a nos obriga liderando a oposición. Bueno, pois acabamos de falalo, non? O asunto tan grave de que traballadores do Servizo de Axuda no Fogar non estén cobrando as súas nóminas. Eso nunca pasou neste concello. Eso de ter unha política social seria, unha política social comprometida, é máis ben todo o contrario. Este é un contrato adxudicado xa por este goberno, non? Por tanto, non hai ningún tipo de desculpa, non se prorrogou, tocaba agora facer un novo contrato, non se fixo con tempo, e por eso temos os problemas tan graves, como digo, de traballadores sen cobrar as súas nóminas. E despois facer propostas. Estamos xa nos últimos meses de mandato, responsabilidade miña personal, pero tamén de todo o equipo, de mostrarle aos santiagueses como sería o noso goberno. Que queremos abrir unha nova etapa, sí, pero para qué? Pois eso é o que temos que facer e desgranar día a día. Bueno, pois insistimos na proposta de modernización da propia administración, de construir un concello máis fácil. Hoxe facemos miles de xestións co móvil, non? Un só clic. Sin embargo, perdemos mañás enteiras no concello. Bueno, pois hai que avanzar en facilitar moitísimas xestións aos veciños, pois a través das novas tecnoloxías que están para eso. Bueno, pois poñemos como símbolo, como un pequeno paso, pois utilizar aplicacións tan sinxelas como é o Bizum, que outras administracións xa teñen en marcha. Bueno, pois é un pequeno paso, un símbolo, non o vai a solucionar todo. Evidentemente que non, pero bueno, é unha mensaxe de que podemos modernizarnos igual de rápido que están facendo outras administracións e non seguir quedándonos atrás.
2: A ver, sobre esa proposición do Bizum, non, que foi aprobada, que levaba o Partido Popular de buscar, digamos, unha axilización a hora dos pagos ca administración local. Non vin o goberno vendo esta posibilidad de aplicalo.
10: Que, claro,
2: que vaya a pasar, vaya a quedar en nada, o debate do outro día.
10: Ah, bueno, pero eso es habitual, ¿eh? Creo que ti, Alberto, que llevas mucha experiencia en política local, sabes perfectamente que...
2: Que al final los plenos non valen para nada. É o resumen que afago despois de tantos anos.
10: No,
2: tristemente
10: moitos veciños, ¿no? Porque eu creo que afecta a democracia. Este é un goberno que non ten maioría. Cando un goberno non ten maioría, debería de escoitar cando a maioría dos santiagueses lle están dicindo que se faga unha cousa e facela. Eu podo entender que un goberno que ten maioría no pleno e non saca, adiante estas cuestións, pois ten legitimidade para non facelo. Pero claro, un goberno en minoría, como este caso, pois é triste que non faga, bueno, porque non lle faga ningún caso a democracia plenaria, pero bueno, nada novo, non? Nos non imos tanto co obxectivo de que nos fagan caso no pleno, senón, bueno, pois utilizar o pleno como altofalante para que poida chegar a máis xente as nosas propostas, que, como digo, é unha responsabilidade de un partido que lidera a oposición. Non só criticar o que se fai mal, sino, sobre todo, mostrarse como alternativa de goberno, demostrarle aos cidadáns que hai outra maneira de facer as cousas. E dentro desa responsabilidade, pois intentamos ou casi que nos obrigamos a converter o pleno non só en crítica, senón tamén en propostas de goberno.
2: Moi ben. Marcha de vacacións? Unos días de descanso despois do Apóstolo ou non? Marcha alcaldesa a principios de agosto?
10: Pois non tiña pensado. Ademais, a semana que ven xa nos adiantou a alcaldesa que vai haber un pleno por temas de retraso en cuestións económicas e, polo tanto, pois haberá que estar aquí tamén pendente, ¿no? En todo caso, xa sabes, Alberto, que moi lonxe non marcho, que estuvo en Porto do Son ou en Santiago, e, bueno, non sei se collerei dous ou tres días para unha escapada rápida a algunha cidade europea, pero non o teño todavía confirmado.
2: En marcha de vacacións despois de un curso, como valoraría o curso político que, digamos, que para non rematamos hoxe, non? E que vai a rematar vostede nunhos días, non? E tamén os membros da Corporación Municipal, non?
10: Pois a antesala das eleccións municipais, non? O último curso político, digamos, completo, xa non vai haber un curso político completo, son as eleccións xa a volta de Nadal, van a ser en maio, que veñen a demostrar, pois, algo que xa se viña intuindo nos últimos anos, non? Que imos hacia dúas opcións, non? Todos os santiagueses van a ter dúas opcións, algo bo, non? Que fale a democracia, unha opción que abrir unha nova etapa, que a opción que representamos nós, liderar un goberno con capacidade de xestión, que volva a facer que Santiago funcione, un Santiago dinámico, moderno e referente no mundo, non? É unha opción de abrir unha nova etapa. E hai outra opción, que siga o mesmo, non? Que un goberno do BNG, pois con tenientes alcaldes ou apoiado por concelleiros do Partido Socialista, de Compostela Aberta e de non adscritos. E, bueno, pois estas dúas opcións consolidáronse ao longo destes meses, seguimos a entrar xa en fase electoral, pois cada unha destas dúas opcións, dende a súa legitimidade, con toda a forza da democracia, pois intentar conseguir o maior número de apoios. E non se insistir nesa idea de que o que queremos é abrir unha nova etapa de verdade e que o resto, pois, é que continúe exactamente igual.
2: Que diría en estos momentos deste curso, as principais situacións que hai en Santiago de Compostela que vostede cree que non se corrixen?
10: Pois as mesmas que nos últimos anos, non? Temos un problema gravísimo de vivenda, un problema gravísimo en materia de limpeza e higiene ou ornato público, un problema gravísimo de mantemento de carreteras, de estradas, de beirarrúas, de xardíns, en definitiva, os servizos públicos básicos, non? Se non conseguimos que funcione o mínimo, pois é moi importante avanzar. Problemas de mobilidade, non? Pois despois de 12 anos, parece que hai algún avance no transporte público e imos ver como remata, pero en todo caso non é para aplaudir, non, que teña un retraso de máis dunha década, non. Pois non funciona Santiago, non funciona, isto non vai de ideoloxías, non. Insistía moito outro día no pleno nesta idea. Isto xa non é unha cuestión de dereitas, non é unha cuestión de esquerda, de BNG, de máis nacionalista, máis galeguista, menos galeguista, máis hacia unha banda, é unha cuestión de xestión, é unha cuestión de sentido común, é unha cuestión de saber o que hai que facer é facelo, non? Bueno, pois este goberno, estes concelleiros, esta alcaldesa, lóxicamente terán outras habilidades, non? En tres anos non sería serio decir que nada se fixo ben, pero que queda, o que sí quedou demostrado en que non xestionaron ben, non teñen capacidade de xestión. Dicía allí tamén no pleno que eles saberán as causas, non? A mellor falta de coñecemento, falta de capacidade, falta de ganas, falta de prioridade, non sei, pero é unha realidade, non? Non demostraron que, bueno, que se refiren á xestión, pois non o fixeron ben.
2: Vai a ser o próximo ano un ano, con unhas eleccións de fondo, digamos, un ano de legislatura, falo, non un curso de legislatura. Entendo que toda a situación municipal vai a estar en ebullición constantemente.
10: Sí, sobre todo o máis importante, non? É o ano no que o poder cambia de maos, non? O poder pasa aos veciños directamente, pasa aos santiagueses, a cada un dos cidadáns da nosa cidade, porque van a ter o poder de decidir. Isto pasa só unha vez cada 4 anos, non? Este vai a ser o ano en que van a poder exercer esa, bueno, pues esa autoridade total, que decidir que o que queren para Santiago para os próximos 4 anos. Unha vez que fagan ese xesto, ese día de maio, despois de meses ou semanas de analizar que o que queren, pues durante 4 anos, digamos que ese poder trasládase e volve a, pues, a autoridade municipal, non? A alcaldía e os concelleiros. Por tanto, un ano moi bonito, un ano moi intenso e un ano que pues, vai a ser a festa da democracia local, que, como digo, pues, ten a sorte, ou temos a sorte todos os santiagueses, de que sexa cada 4 anos.
2: Moi ben. Antes de rematar, estou vendo unha última nova hoxe no xornal, di que a Banda Municipal de Música de Santiago non vai a participar por primeira vez na ofrenda ao Apóstolo. É un acto no que organiza a catedral, que ha contratado un grupo, neste caso, de músicos. O sea que, bueno, todo pode ver originado da Semana Santa, de dúas procesións que participou a banda, que se prolongaron moitísimo e dixeron que era moi complicado que participaran porque pesan, en este caso, os instrumentos. Que lle parece?
10: Por la información que teño, non ven de aí, ¿no? Senón que ven do Corpus, que pediu a catedral que fora a banda, e o concello decidiu que non fose, despois volveu a pedir la prova apóstol, le retrasáronse na resposta, e lógicamente a catedral tivo que buscar unha alternativa de urxencia ou de emerxencia, ¿no? Nada novo, ¿no? Creo que este goberno, algo que ten demostrado legítimamente, é que pouco lle interesa a catedral e pouco lle interesa o apóstol, ¿no? Son moitísimos os exemplos, ¿no? Temos primeiro, cando crearon Alba de Compostela, poñano na hora prácticamente na hora da festividade da Catedral do Apóstolo, que houve que al final tuveron que recular e traspasalo a tarde, non? Despois, máis recente, a cuestión do videomapping, non? Contratan un videomapping e non dignifican a catedral con esa, bueno, pues con esa actuación, senón que lle dan as costas e iluminan o Pazo de Raxoi, ou algo que sufrimos todos os días. Ou que non vemos todos os días, que é a catedral completamente oscura, día tras día, todas as noites. Non pasa en ninguna cidade europea a catedral completamente a oscuras pola noite, non? Ou, bueno, algo que xa se coñece, que eles decidiron facer así, que no día máis importante da catedral, pois non entrar na catedral, non? Digo que son moitísimos, hai moitísimos exemplos, acabo de poñer 3 ou 4, engadimos agora o bloqueo da banda municipal para acompañar a festividade da catedral, e, bueno, pois é un modelo de cidade que eles intentan impoñer en Santiago e que nos, pois, traballamos para recuperar esa universalidade, esa, bueno, pois ese lugar icónico da cultura europea que é a Plaza do Obradoiro e a fachada barroca e todo o que significa a catedral.
2: Que espera do videomapping? Por certo, que se proxecta mañá, pola noite, a noite neste caso dos fogos, durante a medianoite, e que vai a ter pases cada 15 minutos hasta as 2 da mañá. E logo os días 25 e 26 de xullo, dende as 11 hasta 1, tamén pases cada 15 minutos.
10: No, pois aplaudimos que se volva a intentar facer algo no Obradoiro, pero dende o noso punto de vista, o que hai que iluminar, o que hai que dignificar, o que hai que proxectar no mundo, para eso son as festas de Santiago, as festas do Apóstolo, é a nosa fachada única no mundo, a nosa catedral, esa fachada barroca, e, bueno, pois unha oportunidade perdida de non apuntar ese videomapping hacia a catedral. dito isto, animo a todos os santagueses, porque seguro que vai a ser tamén fantástico, e moito mellor que haxe un videomapping sobre a Xoic e que non haxe absolutamente nada como nos últimos anos.
2: Eu vou despedir hoxe que a música de Julian Marley, que vai estar no Obrado, no a Praza Quintana esta noite. Vai a pasar por ali a velo ou...?
10: Pois, ao mellor sí, hai que disfrutar de todo o que traen e aprender tamén de lo que no se conoce, claro que estaremos por allí.
2: Muy bien, señor Barea, gracias por esta conversa. Volverán, un aperta.
10: Un aperta a todos los oyentes y que disfruten las vacaciones.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8.
1: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
2: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck, donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es. ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Imos a falar agora no Voces do premio, perdón, do Premio Seria 2026 que convoca cada ano o Concello de Santiago de Compostela. Este ano recaeu en Elena Martín Lores, escritora, xornalista, realizadora audiovisual, traductora. Recibe este premio de creación literaria pola súa proposta na novela Nagori. É un recoñecemento que lle vai a permitir dedicar o mes de agosto á escritura dentro de unha residencia literaria Lavaldi na Toscana italiana. É unha axuda económica de 3.000 euros. O xurado do Premio Seria destacou a sensibilidade dunha obra que aborda temas como o do, o desarraigo, a pertenza, un diálogo entre Galicia e Xapón, dos territorios moi presentes na trayectoria vital precisamente da autora, de Elena Martín Lores, que viviu varios anos dende o 2014 ata 2018 en Osaka, e ao final unha experiencia que marcou a súa maneira de mirar Galicia e que está na orixe precisamente da novela de Nagori. Nagori sitúa tamén Santiago de Compostela como escenario simbólico dunha historia de regreso e reconexión coa entidade propia. Está connosco precisamente a gañadora do Premio Seria 2026, Elena Martín Lores. Hola, Elena, moi bo día.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Moi ben, parabéns. Que significa para ti recibir este recoñecemento?
6: Pois moitísimo, non esperaba para nada. De feito, poder ir escribir, estar un mes na Toscana dedicada exclusivamente a escribir meses. Sueño, casi.
5: Ben. Bueno, cando recibes a noticia, que é a túa primeira reacción? Non sei se gritaches, se saltaches, se quedaches muda, porque non sei, cada un reacciona dunha forma, non?
6: Sí, quedei un pouco muda, máis ben, sí, non gritei ni nada, non?
5: Ben, moi ben. O xurado, como decía, destaca a sensibilidade da novela, temas como do, desarraigo, a pertenza. Que che levou a querer falar destas cuestións?
6: Pois eu sempre me sentí un pouco fora de lugar na miña vida, non sei por qué, de moi nena. Cando marchei a Xapón, pouco como que redescubrín as raíces propias, non? De algún xeito sentíame que era de alá, pero ao mesmo tempo non o era. E ao mesmo tempo son galega, non? Entón, pois iso, foi como unha forma de intentar entender que era o que me pasaba, non? Tamén cando voltei de Xapón, gustoume moito regresar, o sea, mentalmente, non? Existe un fenómeno que as psicólogas creo que chaman xoc cultural reverso, que cando te dá un xoc cultural, pero dá a tua propia cultura, non? Entón, empecé a escribir un pouco intentando entender isto e un pouco pues, que a xente que igual sinte o mesmo que eu sentín pois pues, se pode sentir identificada, non? O escrito. Mm-hmm.
5: Precisamente o título da novela Nagoria é unha palabra xaponesa, non? Que significa e por que a escolliches?
6: Pois, ten dous significados sobre todo. Un é a pena que se dá cando tens que deixar un lugar que non queres deixar, non? Cando tens que marchar dun sitio que realmente non queres. E tamén son os debuxos que deixan as ondas do mar cando marchan, non? Bueno, o xaponés sempre foi moi poético, e bueno, creo que aquí é. E eu escollina precisamente por ese significado, non?
5: Ben, ben. Precisamente a novela establece ese diálogo, digamos, esa conexión Galicia-Xapón, non? Que conexión hai entre as dúas culturas aparentemente tan afastadas?
6: Pues estudaría para unha tese doctoral, eu creo.
5: Bueno, empeza polo título, si queres.
6: Non, a ver, somos dúas culturas, claro, tanto os galegos como os xaponeses, eu creo que somos xente que... A ver, obviamente, isto é unha generalización, non? Hai xente de todo tipo, pero... Que, bueno, que igual ao inicio non somos tan efusivos, non? E é co tempo que, bueno, que collemos confianza. Tamén temos en común... Son bastante mariñeiros tamén en Xapón. Temos en común, bueno, rituais, non sei. Eu creo que hai máis do que parece e, obviamente, tamén hai moitas diferenzas. Que non, obviamente, tamén temos moitas cousas distintas. Pero sí, eu diría que temos dúas cousas.
5: Ben, ben. Estuviches dous anos en Osaka, non?
6: Catro.
5: Sí, perdón, sí. Que decía antes, sí, catro, do 14 ao 18, catro, sí, botei malas contas. Como foi, digamos, todo o proceso, a tua estancia ali, digamos, o regreso a casa?
6: A estancia foi, eu crecí moitísimo en Xapón, eu teño que dicir que topei con unha xente que é casi a miña familia xaponesa, que xente que quero moitísimo, que vive alá, e me sentín super acollida no primeiro momento, igual tamén tive sorte, claro, non sei se é algo que haya acontecido todo o mundo. Uh-huh. E por iso, cando volvín, claro, eu ali, pues, sentín, non sei, sentíme moi libre, que é extraño, porque non é unha sociedade particularmente libre, pero bueno, e cando volvín, pois, pues, foi tamén importante, o sea, eu quería volver, pero por iso creo que me gustou tanto regresar.
5: Ben, ben. Se ve diferente Galicia de Endalí? A ver, ti vives en Compostela, eres do Grove, a ver, eres galega 100%.
6: Bueno, realmente non, o meu pai é andaluz.
5: Bueno, vale.
6: Creo que por iso teño tamén este lío de raíces.
5: Vale, ese espírito, non? Sí. Ben, ben. Pero como se ve Galicia dende alí?
6: Pois, a ver, pouco nos coñecen, ? Eu sempre que dicía de onde era, me decían toros, me decían
5: claro,
6: paella...
5: O sea, toros sevillanos e paella, non?
6: Na miña zona non hai toros, non hai paella, non é o noso. O sea, coñecen Barcelona, sobre todo, ni sequera Madrid, coñecen.
5: Barcelona.
6: Sobre todo Barcelona, sí.
5: Ben. Foi, entendo que un impacto vivir ali, non?
6: Sí, pero...
5: Un impacto no sentido de tes unhas raíces, tes unha cultura, tes unha idea de vida, e checas ali, entendo que todo completamente distinto en Xapón.
6: Sí, no, quero dicir, ao final é moi distinto, pero tamén depende un pouco como plantexes, non? Eu fui unha idea de... Eu vou intentar entender, o sea, quero aprender de outra xente, quero aprender de outra cultura, e a mí gustame moito viaxar entendendo que onde estás sendo non é o mesmo que eres ti, non? E gustame moito, pues, iso. Ir coa mirada moi aberta, entón, pode que impacte, sí, pero tamén, bueno, son seres humanos, non? Como somos todos, ao final.
5: Ben, bueno, pois nada, agora estás aquí, agora marchas un mes para Toscana, non?
6: Sí.
5: Tras este premio, a concentrarte na escritura. Como vai a ser esa, non sei se é unha experiencia de illamento creativo ou algo así, non sei como denominalo, como denominas tú?
6: Pois, nunca estive en un país estranxeiro dedicada a isto, o sea, que creo que vai ser unha experiencia alucinante e, bueno, un pouco tamén a ver que pasa, tampouco creas.
5: Ben.
6: O sea, a miña intención é centrarme, estar moi concentrada e ao máximo que poida sacar.
5: Vale, pero que esperas atopar ali? Tempo, inspiración, concentración,
6: sí.
5: Distancia, unha historia, xa levas unha historia preparada, que como...
6: Sí, o sea, espero concentrarme, espero... O sitio é precioso, vin as fotos, espero que sí, sea sí. Moi inspirador. E vou intentar acabar o borrador, porque xa o teño máis ou menos
5: vale.
6: Avanzado e esa é a intención. Sí.
5: O sea, xa tes a idea, non? Da novela.
6: Sí, claro. Sí.
5: Non. nese proceso creativo, entendo que unha estructura, lóxicamente, pero a historia vai medrando mentras escribes ou está máis ou menos pechada?
6: A historia medrou moito, xa cambiou moito desde que a iniciei, pero agora diría que está máis ou menos pechada. Si eu, hai xente, non todo o mundo traballa con escaletas, creo. Eu non sei se por formación profesional.
5: Sí que
6: dixen unha, e entón teño pechada a historia.
5: Ben, a ver, ti eres jornalista, non? En todos os aspectos. Sí, sí. Aquí na radio traballamos todos os días con escaletas, non? Sabemos do que estás a falar, non? Entendo que non é como nós, pero sí hai un hilo conductor, non? Un pouco de todo, non? Dentro do que é o proceso do... Falo dun programa de radio, como neste caso dunha novela. A ver, temos unha esencia, non? Do que é Nagori, pero queda moito por descubrir.
6: Pois, supoño, espero. Ahora teño claro este medo, ¿no? De que se algún día se publica... Eu vou unha facer porque me gusta escribir e porque estou non pasando ben facéndoa. Pero eu, claro, creo que queda bastante de Nagori, pero tamén ahora teño este medo, ¿no? De decir, Dios, ahora teño que rematala, teño como a sensación de que teño que aproveitar esta oportunidade aí ao máximo.
5: Ben. Elena, falaba ao principio, non, de que ti tes unha carreira que combina a literatura, o xornalismo, o audiovisual, a traducción. Como dialogan todas estas disciplinas, non, a hora de contar, digamos, a túa historia?
6: Pois digo che, xente que sí que leo algo da novela, sempre me di que se nota que me dedico audiovisual porque parece que hai unha cámara dentro do libro. Eso que me teñen dito. Non sei se esta é a razón, pero me teñen dito isto, sí.
5: Sí, sí. Ahora, que te sintes máis? Escritora, xornalista, realizadora audiovisual, que traductora, non sei, un combo de todo, que...
6: Sí, eso daría para outro...
5: Para outra tesis.
6: Non, o sei, supoño que un pouco de todo, pero... Non sei, é complicado, pero bueno, sí.
5: Ben. Dime unha cousa que non che preguntei, que me ven agora a memoria. Que che levou a Osaka? Precisamente, algo de esta formación, do teu traballo.
6: Bueno, en realidade eu a Xapón fun dúas veces. A primeira fun en 2010 para facer o último ano de carreira de comunicación audiovisual. E fun cunha beca, un convenio bilateral, e porque me gustaba moitísimo o cine asiático. E a primeira vez que fun foi por interese, pois eso, que me gustaba moitísimo o seu cine e quería aprender máis deles.
5: Sí. Bueno, estudiaches aquí na Universidade de Santiago de Compostela, non? Sí. E logo, non sei se foi a través do MAR, creo que un máster creativo, non? De documentais, ou pode ser?
6: O sea, o máster en documental fixeron en Barcelona.
5: Ah, vale.
6: Despois de aquí,
5: da USC. Moi ben. Bueno, pois fai a maleta, que sí. Cando marchas?
6: O día 1 de agosto.
5: O día 1. É todo agosto?
6: Sí.
5: Claro, isto non tiñas previsto nada para agosto, ou
6: no.
5: Sí? Ou hai que cancelar temas de axenda, outros proxectos, outros traballos e demais?
6: Algo hai, pero bueno, sí, máis ou menos está todo ben.
5: Bueno, pois nada, é un mes aí dunha residencia na Toscana italiana para seguir traballando precisamente na novela que recibiu este premio Eseria 2026 que de creación literaria que organiza neste caso o Concello de Santiago. Elena, moitísimas grazas por estar connosco, por esta conversa. Pasa o ben, e xa nos contarás á volta. Como foi a experiencia e si xa está pechado o círculo precisamente de Nagori.
6: Moi ben, moitísimas grazas a vos.
5: Grazas, unha aperta, bo día, graciñas.

0: Así vamos cabalgando por esta mañana de jueves 23 de julio, segundo día de las fiestas del apóstol, penúltimo día de las fiestas de la Dorna en Ribeira. En un suspiro, vamos a cerrar el Voces por hoy.
1: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. ¿Dónde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Sabores únicos, productos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
2: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
3: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro, en Pontevea. E non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
0: Vamos hasta Meteo Galicia para conocer cómo va a quedar la tarde de hoy, la jornada de mañana. En Meteo Galicia está Joel Cid. Hola, Joel, muy buen día.
4: Hola, muy buen día.
0: Bueno, cuéntanos cómo va a ser esta tarde de xoves en Compostela, no Barbanza, en la ría de Muros Noia.
4: Pues de cara a tarde, poco a poco, esas nubes bases que tenemos alguna mañana van a ir rompiendo. Tendremos una tarde en general de cielo por metros bastante abierto, aunque seguiremos con alguna nube de tipo medio alto, os ventos oxe sopran do oeste e suroeste, sopran frouxo, fan que as temperaturas nesta xornada descendan entre unha masa de aire máis templada, unha masa de aire atlántico, por tanto valores na cidade de Santiago en torno aos 26, 27, un poquinho máis baixos no Barbanza, a dos 24 a 25 graus. Xa a partir de mañá venres vai sin estabilizar o tempo debido a un embolsamento de aire frío en altura, por tanto xa teremos chubascos ao longo da mañá. Este chubasco será máis intenso especialmente pola tarde, sen descartar que podan vir acompañados de alguna treboada, ventos que seguirán soprando do oeste, serán frouxos e temperaturas que mañá venres siguen baixando, xa por debaixo dos 25 graus en prácticamente todas as zonas.
0: A noite dos fogos con chuvia, bueno, non sei se hai previsión agora de como pode ser esa noite de mañá, Joel.
4: En principio parece que no, os chubascos sí que será máis probáis e máis intenso na tarde-noite, pero parece que coa base da noite, especialmente pola madrugada, van a ir desactivando, van a ir disipando esos chubascos, e mesmo podemos ter unha noite en xeral bastante seca na cidade de Santiago.
0: Moi ben, moitísimas grazas pola información, que vaya ben, unha aperta.
4: Igualmente, moi bon día.
5: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
1: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. ¿Dónde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Compostela. Santiago 106,1. Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
0: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
4: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
5: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Pues con la calma que nos transmite Pedro Capó, vamos a disfrutar juntos de mucha música en esta tarde de jueves. Vamos hasta Ames, tenemos allí a José. Hola, José.
2: Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues por aquí, como siempre. ¿Por ahí qué tal?
2: Muy bien, pues por aquí también estamos muy bien. Ahora no tenemos tanto calor.
1: Bueno,
2: bueno, hombre, no estoy contento como ti, porque claro, ti es otra cosa más nueva, más, bueno, es otra... no es como a mí, a mí es... A alegría máis de vivir, máis grande que teño agora. E, por exemplo, a pola mañán, ás 8:30 da mañán, cando ven a miña asistente me prepara, e despois ás 4 da tarde, oírte a ti falar, que é unha voz moi bonita que tes, e que con ela estamos moi ben todas as tardes, vale?
1: Moitas gracias, José, moi amable.
2: Sí, señor, oírte a ti é unha regalía. Moitos dirán que non, pero eu digo que sí.
1: Xa estás mellor, entonces, da caída,
2: bueno, sí,
1: todo,
2: sí. Estou moito mellor, sí.
1: Bueno, alegra.
2: Bueno, non vei outro golpiño máis, xa
1: me
2: dixe, pero bueno.
1: Outra vez, ai, Dios mío.
2: Sí, eu nasín por golpes, caín aí nunha escalera nun bar en Berta Mirán.
1: Bueno, me ora tamén levas unha racha.
2: Rompemos unha zapatilla. Y ya quedé sin calzado y ya caí.
1: Menuda racha levas,
2: Bueno, ahí mira, voy a coger una canción de Los Satélites.
1: Vale.
2: Que, por los caminos, que quiero oír esa rapaza que me dice que opera no vale nada.
1: Por los caminos de la vida, Los Satélites.
2: Sí, que canta una rapaza ahí en Los Satélites, que ahora creo que pasó para Panorama, pero no me parece. Bueno, pues que voy a dedicar aquí a Ana de Negreira, e tamén a Fernando, e as súas dúas netiñas que son moi guapas, e seus pais tamén, un abrazo moi fuerte para eles. E tamén para aquí, para a familia do Chiste, que é unha familia moi boa, e con todo o corazón, lle mando un abrazo. E tamén para a miña familia do Portanxil, que son os familiares que teño aí no Portanxil, Carmen e Manolo, e tamén para Vitoriana e María, se están por aí. E para Manolo de Ames, é para Antonio de Coruña, mas para Isabel, para a miña familia tamén de Cambre, é tudo por aí, é para ti, pois un abrazo fuerte para ti e para a tua familia toda, e tamén para Lucía, claro.
1: Moitas gracias, José, pois a seguir escoitando con alegría, moitos biquiños, ponemos esta canción, vale?
2: Hoxe collí moi boa vez,
1: ahora xa podes descansar.
2: Hoxe collí moi boa vez,
1: sí, sí.
2: E mira xo apóstol, que o pases moi ben.
1: Adiantáchete.
2: Que o pases moi ben, Santiago.
1: Gracias, José, unha aperta, chao.
2: Bueno, moitas gracias.
1: Hasta luego, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Magán llegamos a las 4 y 18 minutos de la tarde. Tenemos por aquí a Adrián de FN. Hola, Adrián. Hola. Cortou esa comunicación. Vaya, xa non é a primeira vez que nos pasa isto con Adrián. Adrián, hai que cambiar de teléfono, eh? Ou a mellor Adrián estaba traballando, que pode ser, pero algún cliente tivo que deixar aí a chamada. Bueno, pero imaginamos que poderá volver a marcar e a chamar ao 981-13-44-33. Seguimos con más voces, con más oyentes que se animan a pedir su música y a compartirla en este jueves aquí en la sintonía de Radio Voz. Además de llamarnos ese número, sabéis que también tenemos un número de WhatsApp. Podéis también pedir vuestras canciones a través de ese WhatsApp por nota de voz o también por mensaje. Gente que está trabajando, que no puede estar marcando continuamente, pues en el caso de Adrián, pues también nos podéis pedir vuestra canción a través de ese WhatsApp, por un mensaje de audio o a través de un mensaje de WhatsApp normal y corriente. Y de esta manera, pues vuestra canción va a sonar aquí. Vamos a Baíñas, tenemos allí a José Manuel. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Menos mal que Adrián, que se cortó, se no, no
1: mira que ven.
2: Siempre estamos estresando para que pare otro.
1: Muy bien, ¿cómo va la tarde de trabajo para ahí, José Manuel?
2: Pues nada, voy a un poco de polvo porque está todo muy seco, pero bueno, va bastante bien.
1: ¿Ti recordas ver todo tan seco?
2: Dime.
1: Si recordas ver todo tan seco.
2: Pues no. Normalmente, como este tempo, non, eh.
1: Porque este verano que non choveu nada. Está todo
2: miña,
1: seco.
2: De miña edad era o inverno, era inverno e o verano era verano. Pero é que tanto tempo sin que era unha gota d'agua, non.
1: Notase moito, e moitos sitios que están deixando de ser verdes, que non parece Galicia, todo é seco,
2: no,
1: seco.
2: No, aquí xusto onde estou, que é estou aquí ao lado de Baíñas, que é un campo de golf, que fixeron aquí, un privado, va.
1: Sí.
2: Comprou aquí unha finca, e todo agora queren ampliar a pista.
1: Ah.
2: E pasaron unha trituradora aquí para triturar as cepas dos eucaliptos que tiña, antes a finca tiña eucaliptos.
1: Sí.
2: E agora estou lhe abrindo un que é unha calle, debe ter 20 metros de ancho, por e sei. Sobre 50 de largo, un mes.
1: Mira.
2: Quitando todo como iba a trituradora, deixando o terreno firme.
1: Está todo seco por aí, non?
2: Seco. Isto é que, cando vas a comer, xa parece que comes máis polvo que do que comes comida.
1: Pero mira, entón, hoxe non estás a sombra. Bueno, os eucaliptos, como decimos, pouca sombra dan. Pero hoxe, tes cepos nada máis. Non hai eucaliptos grandes.
2: Hoxe non teño nada. Hoxe non hai máis que terra.
1: Bueno, pois hai que
2: levar. A ventaja é que teño o camión aquí ao lado.
1: Bueno, logo xa sabes, botas unha partidinha ao golf aí.
2: Ah, sí, dixo o meu jefe, están aquí, son madrileños. Están aquí, la mala muller, bueno, tuveron a mañan, dixo. Ven que che deis uns paus, as hojas unha partida. Non, no, que eu deixo nunca subei, deixa tá. Eu vou estar ao meu choio, que é o meu, deixemos no deis.
1: Bueno,
2: pero bueno, se non é un día nun lado, outro día noutro, bueno, é o que hai.
1: Bueno, mira, así varías, así varías.
2: Hai
1: bueno,
2: que pejarlle a todo que che poñen por diante,
1: claro.
2: Se quitar terra para facer piste, o que has?
1: Bueno, bueno, moi ben, moi ben.
2: Pejamos ya algo a todo.
1: Traballo non falta, hai demais, se aseguro.
2: No, traballo non falta, é optar eu solo.
1: Claro, máis aínda, máis aínda.
2: Había tres máquinas traballando, agora todo solo.
1: Xa, bueno, pois hai que leválo con calma, como sempre decimos, na medida do posible, ata onde se poida chegar. E para que leves mellor a tarde, imos poñerse unha cancionciña, José Manuel.
2: Ahora, por eso, chichame, para falar
1: Veña.
2: Contigo, porque escoitar, escoito toda a tarde, bueno, toda a tarde. A ver, desde que empezas as 4 hasta...
1: Hasta que acabas ti.
2: Hasta sobre as 7 ou por aí que acabou.
1: Claro, claro, rematas antes. Pero tamén despois, empezas antes.
2: Despois levo no vou para casa, mentes que vou tamén vou escuitando. Despois na casa xa é máis complicado.
1: Bueno, pois imos te poñer por aí algo que che guste. Que che apetece hoxe?
2: Pois a verdade que, mire, collesme desprevenido porque non pensei que iba a coller línea ou cortarse de Adrián, marquei. Unha calquera por aí dunha orquesta marchosa.
1: Orquesta marchosa, poñemos algo de rumba por aí, de festa, de cumbia, merengue ou algo así, sí. Venga,
2: sí, así o ritmo do merengue tamén facemos mellor o traballo.
1: Sí, xa queda mellor todo aí para logo ir á pista de golf sin problema, claro que sí.
2: Hombre. Bueno, pois nada, un saludinho especialmente para ti, bueno, para a miña familia, para a miña irmã, a ver se que acaba de mellorarse dunha vez para poder coller vacación, senón non vou poder coller.
1: Bueno, pois moito ánimo para él tamén, moita forza.
2: Se volvemos a falar, se volvemos a ser, aunque teñas boas vacacións, a que volvas pronto.
1: Moitas gracias, José Manuel, pois pues ti tamén que pues vai a ver todo por aí.
2: En que quede Víctor, que seguro que quedará Víctor.
1: Non, este ano non queda Víctor. Non, este ano
2: non queda Víctor, xa cambiamos. No.
1: Este ano non queda Víctor. No. Está, bueno, vai ser de vacacións tamén.
2: Bueno, nada, que dar outro bo tamén.
1: Vai ser de vacacións.
2: Todos bueno. Son bons, o que pasa que a ver, que estás todo o ano, estás máis.
1: O mes de agosto ides escoitar trozos do programa do resto do ano. Eso que vai pasar en agosto. Volvemos ao directo no mes de 31 de agosto, así que vai ser, vades poder descansar as mans en agosto. Vai ser escoitar.
2: É gravado.
1: Vai ser escoitar, efectivamente, ese é o plan.
2: Xa, é gravado. Bueno, pues...
1: Ese é o plan, como as grandes cadenas que fan así, o verán é gravado e o directo é no inverno. Así.
2: Sí, sí, a ver se o ano que ven a partir de maio tamén o fago máis grandes cadenas.
1: Claro que sí, home, todo se adiará.
2: Paso a empresa máis grande do estado e despois escoito che o teu.
1: Moi ben, moi ben. Estupendo. Estupendo.
2: Bueno, pues nada, que teñas unha vacación.
1: Gracias.
2: Que pases ben, que non che chova donde vayas de vacación.
1: Bueno, este ano que non se de por chover, que xa non chove nada, polo menos que aguante un pouco máis, así que eso é importante.
2: No, bueno, polo menos mientras que estás de vacación, mía.
1: Claro, malo será que nun mes chovas, pero que non chova seguido, home, malo será.
2: Bueno, malo será a palabra do gallego, pero si
1: no,
2: non se falla.
1: Si non sería, bueno, extraño, pero claro, que si chove, que chova, como que imos facer, non podemos facer nada.
2: No, xa, pero tamén...
1: Solo enfadarnos chuvere, un pouco e punto, nada máis.
2: Que
1: se
2: chovere agora xusto para a vacación, se non leva chovendo nada todo o tempo, sería tamén...
1: Pues sí,
2: sería
1: pero...
2: Sería fastidiar, non, pero bueno, é o que hai.
1: Efectivamente, hai que levarlo da mellor maneira,
2: bueno,
1: non queda outra.
2: Bueno, pues nada.
1: Gracias, José Manuel.
2: Xa dixo, que teñas boas vacacións.
1: Gracias.
2: Se queres chamar a radio mentre que estás de vacacións, tamén podes, non hai problema.
1: Xa ides escoitar a miña voz, así que xa vos cansaredes, vale?
2: Vale, veño.
1: Gracias, ata logo, ata logo.
2: Vale, igualmente
1: chao.
2: Para ti, veño.
1: Pois vamos con o que está Cinema, con este mix de merengues.

O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz. Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
4: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
5: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, como Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí las festas do Apóstolo, do 22 o 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Ya están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Obicedo.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
3: Xa podes gozar dun novo servicio de food truck. Donde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos ao Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Hoy recordamos la canción del verano, lo que supone la canción del verano, lo que suponen los festivales de verano. Seguimos charlando, vamos allá. Buenas noches.
1: Vamos, no hay que estar eso, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
0: ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Eiki, recordando, lembrando música, escuchando música, bueno, trayendo recuerdos musicales a la mente.
1: Bueno, pues primero un pico para toda este...
2: para todos, ¿no?
0: Igualmente, recordar gracias.
2: Música también está muy bien, ¿no?
1: Sí. Sí, eu penso que a canción do verano coa forma de escoitar oxe sí. Música
2: é moi diferente, non?
0: Sí.
1: Bueno, en Radio Voz temos programas que nos poñen
0: sí.
1: Que nos poñen música, non?
2: É música de bellos como
1: eu, non? Tamén de escoitar, bueno. Pero
2: xa cambiou
1: o tema, porque antes
2: sobre todo
1: as cantigas do verano e as que non son do verano pois
2: sí. Pues andaban moito máis
1: na radio por especialistas,
2: sí.
1: ¿No? Como
2: sí.
1: Como Prado, ¿no? Pardo, pero
0: sí,
1: quero decir que entonces eles poñían, ¿no? Entonces escoitábamos a música, ¿no? Escoitábamos pois todos os días pois escoitábamos casi todas
2: horas en cada
1: estación que buscaras, pois tiñas a música, ¿no? Agora cambiou moito, ¿no? Porque cada un, bueno, pois busca por libre a música
2: que mellor lle apetece escoitar ou que escoita pois
1: de casualidade, ¿no?
2: Antes era de outra
1: maneira. Eu só lembro disfrutado porque ainda que
2: algunhas
1: das antigas pois me viñan
2: lembraba
1: outras que ao mellor son un poquinho máis difíciles
2: de
1: escutar, que eu ando no tema da música pois de que tiña de
2: anos. Os meus amigos
1: eran un poquinho maiores, pero bueno, dos grupos que cando
2: iba, sí. Por exemplo,
1: a playa íbamos cos amigos, grabábamos a guitarra,
2: cantábamos ou tiñamos
1: o noso grupo, cantábamos. A mí hai un que sempre me lembro dese grupo, ¿no? Que somos
2: Salvaxis.
1: Salvaxis
0: sí.
1: Es un grupo rockero de entonces.
2: Que tiña unha cantiga
1: que a mí me leva moito, que era mi bigote, ¿no? Bueno, mi bigote.
0: Sí.
1: Y como me gustó, pero
2: diferente, claro, el tiña
1: aquela o bigote,
2: decía o bigote ao estilo oriental,
1: que tamén a tila o había lavado, non? Que era así,
2: non? E despois decía
1: que había estado en Arabia e viera
2: cousas iguales, non? Conoceu a tal
1: Moro Pan que levaba un xilaba e mostachón, e como el gustou moito, pois tamén o deixo, e nunca o iba a cortar mentras fora o original, non costou no sitio, ao final, tío, cuando incluso aquí había un grupo
2: en Coruña que eran os sombras, ¿no? Dos hermanos Mares, e máis un batería que se chamaba Chupi e que tiña bigote, entonces tiña unha cantiga que se chamaba precisamente Cuando Chupi se afeita el bigote, pero sonaba moitísimo nas discotecas aquí, ¿no? Bueno,
0: sí, sí.
2: Os avances tiñan outras cantigas, non? Que, por exemplo, Dame Dinero, non? La Neurastenia, pero un grupo
0: sí.
2: un poquinho así, non? E despois, bueno, pois había...
0: Hay xente moi gamberra e moi creativa, ¿eh? Que
2: enchea
0: os veráns, sabes, de gamberradas moi divertidas.
1: Sí, moi... moi...
0: De verdade.
2: Moi, moi gamberros, logo estaban os canallos que cantaban, ademais, en inglés,
0: sí.
2: Viñan os
0: sí.
2: Os Mustang que nos traían as cantigas
0: sí,
2: traducidas
0: Mustang,
2: dos Beatles, ¿no? Después estaban os Ides con Si yo tuviera
0: sí,
2: una escoba
0: sí.
2: O Que se mueran los feos o aquello
0: sí.
2: Fuego,
0: que
2: ¿no?
0: Que se mueran los feos. Esa era una gamberrada tremenda, ¿eh?
2: Tremenda, ¿no?
0: Vale. Sí, sí.
2: Sí, ¿no?
0: Sí.
2: Después, bueno, pues estaban daquela sí que se le salvaban George Irán. Lembro que
0: sí,
2: era moi moi moi cativo cando el lanzaba as súas cantigas do verano. Había outra xente, non? Había, por exemplo, unha cantante que non sei se agora se lembra, se chamaba Ivana. Había outra cantante que se chamaba Claudine Coppen, que era francesa. Estaba Sylvie Vartan, o rockero
0: sí.
2: do seu mozo, pero sobre todo había nas que solían poñerse pois ali dende aquel establecemento que ainda existe ahora ali na esquina da playa, que poñían a música, poñían Rufo Pescador con Maciel, que todavía non había ido a Eurovisión, ya que era de Aute, cantaba Maciel o rosas en el mar. Despois estaba que a la outra muñeca Pupedes y Pupedes, non, que cantaban así en francés, non, en Petula Clark, que había moitísima xente. Despois había pues, un musicales que había tamén os sábados, sí. Nos poñían aos rapaces, sí. Non? E despois escoitábamos música tamén cando baixábamos, que entonces o día de paseo de saída, pois solía ser os domingos, se había había aí uns coches de choque nos cantos, que entonces tamén nos poñían esa música. Bueno, pues estaba el rayo del sol de los diablos, o cuéntame, sí, Fórmula 5,
0: por ejemplo, que evidentemente, ¿no?, son canciones que siempre lembraremos, de verán. Temos tempo todavía para unha chamada máis, pero é certo, Antonio, para rematar, que a canción de verán xa non é. É dicir, foi, claro, pero xa non é, non sei.
2: Xa non é, sí, esto é verdade, é sí, bueno, temos a música todas as foras, e a cantiga de todos os foros, ou que lanza, pois, pues, Rosalía, ou Bad Bunny, ou así, non? Entón, bueno, pois, e agora mesmo que estábamos escuitando a Paranoia, non? Bueno, sí, pois, sí, pois, sí. Bueno, pois eso é así o que nos cambiou. Bueno, pois un bico para todas todos, e que veña outra chamadiña, se hai, vale?
0: Pois adiante, imos con ela xa para concluir. Grazas, igualmente, Antonio. Boniteña, e boa finde, grazas. Ata logo, boniteña, ata logo. Tenemos tiempo para una nueva comunicación, estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches.
3: Boas noites, escoítenme.
0: Agora sí. Que tal, como estamos? Boa noite. Agora sí, pues que tal?
3: Moi ben.
0: Sí, así me gusta.
3: Sí. Por aí tamén, seguro que sí.
0: Estamos ben, a verdade, sí. Pensando, escoitándovos, unha vez máis. Contanos, Suso.
3: Pois, houve todos os anos a canción do Brán.
0: Sí, sí.
3: E tiñen que tocar as orquestas, senón a cousa non iba ben.
0: Sí.
3: Nas verbenes. Pero... Ademais das do Brán, había outras moitas que sonaban moitísimo tamén. Eu diría que unha mezcla de tres ou catro cancións todos os anos, polo menos. Ás veces tocan un mix desas cancións,
0: sí.
3: e o público baila e disfruta con elas moito.
0: Sí. E cal son esas cancións que nos traen e que te traen, Suso, o Verán á mente?
3: Pois... Pero hai moitísimas.
0: Por exemplo.
3: Eu, por exemplo, acordo-me agora da de Sopa de Caracol, Aquí non hai playa. A ver, non son exactamente do Verán, pero...
0: No, sí, Sopa de Caracol é do Verán, e Aquí non hai playa, bueno, tamén.
3: A mí son moitas cancións.
0: Sí.
3: Colgado entre humanos.
0: Sí, por exemplo.
3: A de Despacito.
0: Sí.
3: Yo quero bailar. A de Salomé.
0: Sí.
3: El baile del gorila. Estás escoitando moito. Corazón contento.
0: Sí, sí.
3: Cante ese feliz de Peret. Bueno. Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra. Estoy en la primera época a Coruña.
0: Sí.
3: Hay poquinho tempo. Eu non fun, pero sei quen foi. Enséñame a cantar de Miki. Este gustaba moito esta letra desta canción.
0: Sí, sí.
3: Creo que non participara no Festival de Eurovisión, creo, con esta canción, me parece.
0: Con Enséñame a Cantar, non sei se Eurovisión ou OTI, pero podemos lembrar agora, de feito.
3: Eu creo que sí, non estou seguro, pero...
0: Sí.
3: Pero ten unha letra que...
0: É moi bonita, a verdade.
3: É moi bonita.
0: Eurovisión, sí, 1977.
3: Ah...
0: 1977.
3: Ten unha letra moi bonita. O que me gusta, a mí me gusta, por menos, bueno.
0: Sí.
3: El escándalo de Rafael, Resistiré. Solo se vive una vez.
0: Sí.
3: El chacachá del tren.
0: Ajá, sí.
3: Veñen moi
0: moitas. E todas esas cancións lembran o verán para ti. Son cancións que soan a verán.
3: Home, po verán ainda máis do verán tamén.
0: Sí, sí.
3: Pero bueno.
0: Bueno, as cancións de verán evidentemente teñen outra duración. As cancións que non son a canción típica de verán poden ser moito máis efímeras, de feito agora son. pero cancións como esas evidentemente perduraron, inda que comezaron

0: Iré. Solo se vive una vez.
1: Sí.
0: El chacachá del tren.
1: Ajá, sí.
0: Veñen muy
1: entonces, y todas esas canciones, ¿lembran o verán para ti? Son canciones que son a verán.
0: Hombre, po verán ainda máis do verán tamén.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno.
1: Bueno, as cancións de verán evidentemente teñen outra duración. As cancións sí. que non son a canción típica de verán poden ser moito máis efímeras, de feito agora son. Pero cancións como esas evidentemente perduraron, inda que comezaran no verán e que foran éxitos de verán. Como a de Juan sí. Luis Guerra, Ojalá que llova café, que estamos escoitando de fondo, e que foi canción en 1990, por exemplo. ¿Mm?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. A de Carnaval, Carnaval de Yo y Dan.
1: Sí.
0: Este cada canción que sacaba casi era unha canción do verán.
1: Casi todas, casi todas. Sí. De feito, e se asociamos a alguén ao verán, é Jordi Dan. Como na súa época, Pablo Salvatore tamén, que era moi divertido. Sí. É certo. El Tomavistas.
0: Saca el Wichichelli, bueno.
1: Tamén. Uf.
0: La chica Yeye.
1: Sí, sí.
0: Hai outra tamén, La Fiesta de Karina.
1: Sí.
0: Que non conoces cancións do grupo ABBA, por exemplo.
1: Claro, claro.
0: Bueno.
1: E moitas lembranos, de feito, verán. Estamos a piques de rematar o noso programa de hoxe, Suso, pero hai que seguir escoitando música, hai que seguir lembrando música, quizáis hai que ir indo a concertos de música, non si?
0: Sí, hai cancións que se cadra, está toda a canción na mesma tonalidade, pero sí. outras que ao mellor no medio, ou no estribillo, sube un medio tono,
1: sí.
0: se nota moi ben cando sube, pero dálle máis forza a canción, moitísima máis.
1: Claro.
0: E se pois, me dá tempo, queria dicir...
1: Pois, e que temos que rematar, quédanos un segundiños para rematar o programa xusto agora. Quedamos e seguimos falando na próxima, parécete?
0: Parece-me ben.
1: Grazas, Uso, pasa boa noitinha. Un saúdo.
0: Chao.
1: Grazas, moi boa noite. Ata logo, ata logo. Seguimos hablando la próxima, recuerda lo que nos ibas a contar y concluimos así la edición 4979 de la noche con Esther en Radio Voces, viernes ya, 24 de julio de 2026. Esperamos que tengáis un estupendo fin de semana. Mañana edición especial de viernes del programa y el domingo nos reunimos de nuevo en directo a la hora habitual a partir de las 9 de la noche. Sonia Rodríguez al frente del control técnico de sonido, una noche más, os ha hablado Esther López. Nos vamos al 1990 y nos quedamos con el Juan Luis Guerra. Hasta el domingo.